0: gett oss den här matchen mellan ett Irak då, som ändå trots allt var en positiv överraskning, men ändå fick se sig besegrade med hela 4-1 i slutändan mot Norge. Nu ska vi ha en uppdatering från Ekot.
1: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. 3 av dem ska dödas i staden Sloviansk i Donetsk-regionen och en av dem dödades i sin bil i en drönarattack i Zaporizjzja. Där ska också ett köpcentrum ha träffats enligt regionens guvernör. Har du och kollegorna satsat pengar på hur det går för Sverige i fotbolls-VM? Det kan bryta mot lagen. Risken för det ökar ju fler som är med och tippar om insatsen är för hög. Det säger My Hamrén, pressansvarig på Spelinspektionen.
2: Det ska vara i en mindre privat form, och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser, eller vad säger, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen, så säger den ju då att det ska vara under privata former, liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online, utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
1: Reporter Björn Gustafsson på P4 Sörmland. Och nu kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland annat översatt skönlitteratur finns på 2 svenska namn i toppen. Lisa Ritzéns Trådarna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats så kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel.
0: Tack så mycket för det, Alexander Ivanovski. VM Sport Extra sänder i knappt 10 minuter till av den här kvällen. Det blev ju seger för Norge mot Irak med ganska klara siffror till slut, 4-1. Vi ska påminna oss om hur det lät i Sportextra.
3: Norge kommer nu här med ett anfall i obitsnapp för Rolton. Mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig. Närmast ett slumpartad kontringsattack från norrmännen. In med bollen mot straffområdet. Där är bra. Alamari med inlägget. Bra slaget. Nick i mål! Det är ju pangfotboll av Irak. Vilket oerhört vackert mål. Skulle haft en hörna där Norge, men Irak som rullar igång bollen. Och så kan Haaland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt. Katastrofalt för egen delen. Och så har Haaland hela tiden minst 2 irakiska försvarare på sig när hörnan ska slås. Där kommer den. Den är bra slagen. Den nickas i mål för Norge. Det är ju den nyinsatte Leo Östergård, Genoa-spelaren, som knoppar in den bakom Jalal Hassan i det irakiska målet. Slut hamnar bollen utanför det irakiska straffområdet. Ska han komma till ett hattrick här? Haaland som nickar och så räddas inte bollen, utan det är ytterligare ett norskt mål. Men det är inte Haaland utan Christian Torstvedt.
0: Ja, 4-1 blev det till slut för Norge. Seger för dem och Frankrike i den där gruppen. Här i Sportextra ska vi innan vi slutar också höra om Argentina som går in i turneringen i natt. Om vad deras supportrar kan tänka sig att göra för att ta sig till VM.

0: Det ligger något i luften med bolaget, en låt med VM-karaktär får man väl minst sagt säga, även om den inte, vad jag vet, är en ett officiellt försök till att vara en i raden av alla svenska VM-låtar. Jag segrar för Frankrike och Norge i kväll i fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Och i natt svensk tid, ja, om mindre än en timme faktiskt, så är det dags för de regerande världsmästarna Argentina att ge sig in i mästerskapet i matchen mot Algeriet.
1: Klockan är 6 på morgonen och kön är lång till det amerikanska konsulatet i Buenos Aires. Två killar står och huttrar lite i höstkylan. Precis som många andra i kön är de här för att söka visum för att ta sig till fotbolls-VM.
2: Ya compramos entradas. Ya tenemos que pasar la visa.
1: Vi köpte biljetterna till matcherna och flyget utan att ens ha visum. Men ja, vi hoppas att det går bra här inne, säger Damian, som blir bjuden på resan av sin kompis Ale, som haft tur på börsen den senaste tiden, som man uttrycker det. Men frågan är hur många argentinare som kommer ha råd med att åka och se landslagets matcher i USA i år. FIFA har för det här VM:et inrättat ett nytt biljettsystem med så kallade dynamiska priser, vilket i praktiken innebär att ju fler som vill gå på en match, ju dyrare blir den. Återförsäljare får sätta vilka priser de vill, och FIFA får 30% av vinsten. I en av Buenos Aires förorter står Matias Celestino. Argentinarna är galna. Det finns inga andra fotbollssupportrar som vi, som gör vad som helst för att ta sig till VM, säger Matias. Jag minns inför finalen i fotbolls-VM 2014 i Brasilien. Alla argentinare som blev strandade i Rio de Janeiro för att de åkte dit i skrotbilar utan vare sig pengar eller biljetter. Då, i Brasilien, köpte jag 7 matchbiljetter för $1,300, inklusive till finalen. Idag får jag knappt se en match för den summan. En biljett i en av Argentinas gruppspelsmatcher nu kostar runt $1,000. I vår kärngrupp med argentinare som brukar åka till varje VM är det bara runt en tiondel av oss som ska åka nu, säger Mattias. Han är en av dem. På sängen ligger en pappershög med handskrivna, detaljerade scheman. Det här gjorde jag innan VM-matchlottningen för att snabbt kunna boka hotell och flygbiljetter till alla Argentinas matcher, säger Mattias. Han visar mig resplanen med hotell, flyg och hyrbilar, baserat på att Argentina vinner sin grupp och går hela vägen till final i New York. Det finns bara ett problem. Mattias har inte kunnat köpa en enda matchbiljett. För att ha råd med resan för sig själv och sin fru och son har Mattias tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Nu jobbar han extra skift på tobaksaffären och kör taxi på nätterna för att betala av skulderna. Och ordnar lotterier med VM-prylar för kompisar som vill hjälpa honom att nå sitt mål. FIFA är skurkar, men de skjuter sig själva i foten. Det här kommer bli ett rikemans VM med företagsledare och influencers som går för att ta selfies snarare än för att kolla på matchen, som inte kan sjunga sångerna, som sitter ner och beter sig som att de ska på teater, säger Mattias Celestino. FIFA och USA vill göra VM till en show. Men fotboll, det är folkets sport.
0: Reporter är Lotten Collin. Nu är det dags för oss i P4 att glida in i programmet Vaken istället för Sportextra som har nått sitt slut. Vi som jobbat med Sportextra ikväll heter Martin Malo, Johan Bengt, David Nyström och Sigge Sanner här i studion. Med tekniken Jari Hennenen och Björn Karlsson och reportrar Astrid Johansson, Isabel Gradin, Tova Strömberg, Gustav Renkeskog och Rasmus Tinander. Tack för ikväll.
3: Tack så mycket säger vi till Radiosporten och även till Beyoncé

som vi precis hörde här i P3. Välkommen in då till Vaken. Här håller vi på med Nattjakten. Kalle heter jag som håller i sällskap och vi har spelat 2 stycken ledtrådar. Beyoncé var andra ledtråden och det var låten 7-Eleven som den hette. Det finns fortfarande chans att vara med och tävla i nattens tävling som vi kallar Nattjakten. Det gäller bara att höra av sig med rätt ord till vaken@sverigesradio.se. Jag tänker att vi tar lite mer musik och så lyssnar vi igenom oss på en liten repris så att samtliga kan vara med och tävla. Tucker Wetmore härnäst med låten Sunburn.

0: 3.
1: Ja, så var det dags igen. Vi håller på med nattjakten och vi har fått in mycket gissningar på detta. Inget av det jag läste upp tidigare var alltså rätt. Men nu kanske det klarnar, för här kommer sista ledtråden till dig. Jag har spelat som en gummiboll, kommer jag tillbaks till dig med M.A. Namnin och sen också 7-Eleven med Beyoncé. Vill du vara med och tävla och ha en gissning, då kan du mejla mig vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer så att jag får tag i dig senare. Eller smsar du 72250, inleder med vaken. Vi tar en liten repris på de tidigare låtarna. Jag tänker det är kanske en nytillkommen lyssnare som vill vara med också. Du är varmt välkommen in du också i värmen såklart. Lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, här är P3 och P4. Nattjakt är det, och du hade precis tredje ledtråden, Let's Get It Started med The Black Eyed Peas. Mer ledtrådar kommer du dessvärre inte få, utan nu är du på egen hand. Du får sitta på din kammare och klura. Men jag kommer ge dig lite så hintar nu, för det har kommit in en del gissningar. Till exempel ett meddelande där det står jojo. Kanske det är det ordet ni söker i nattjakten? Nej, det är det icke. Kan det vara studsmatta då, menar Rut? Nej, det är inte heller det. Alf Åke menar att det är hotellfrukost. Inte heller vad vi söker. Fotbollslag, alternativt fotbolls-VM. Skulle kunna vara det då? Nej, icke. Fotbollsmatch kommer in här också. Även kvartsfinal är en annan gissning som kommer in. Medan Maria i Tranås menar på att ja, det måste ju vara apport. Det är ju nattens ord, apport. Nej. Typiskt alltså. Inget av det jag läst upp är alltså vad vi söker. Vi har gett ut tre ledtrådar. Kanske klarare om du får ge det lite tid. Har du en gissning och känner att bara, men jag vill kasta in den och jag vill ha chans att vinna ett pris i natt, då får du gärna mejla mig om du vill. vaken@sverigesradio.se heter vi då. Viktigt om du mejlar att du skriver ditt telefonnummer, för jag vill ju kunna få tag i dig efteråt också, och liksom så att du får berätta det rätta svaret och hur du tänkte och så. Så att glöm inte att skriva telefonnummer vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Ska vi ta en liten ny låt med Sven Ingvars kanske? Jo då, det gör vi. Nu är det sommar, heter den.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken med P3 och P4 lyssnar du till och det är dags för en repris. Jag har gett dig 3 stycken ledtrådar. Vi håller på med nattjakten och du har fortfarande chansen att vara med om du vill. Vaken @sverigesradio.se, dit kan du mejla med en gissning på det här, på ett ord som vi söker. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer så jag får tag i dig också. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken.
1: Ledtråd nummer 1.

Mm, där har vi dem alla tre. Det var alltså Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig med Emma Namnin som var första ledtråden. Därefter hade vi Beyoncé som gav oss 7-Eleven och The Black Eyed Peas som sista ledtråd med Let's Get It Started. Alldeles strax tar jag ringer upp en lyssnare som har varit med och tävlat. Var beredd på telefonen. Det kanske det jag ringer upp här alldeles strax. Vaken, snabblasverigesradio.se. Skicka in en gissning om du vill vara med och tävla. För snart är det dags.

Bo Kaspers orkester med Tonårsland här i P3 och P4. Väldigt bra gissningar det kommer in, alltså det tycker jag är mysigt. Sören skriver nu Sportextra. Skulle det kunna vara rätta svaret i nattjakten, eller är det US Open i golf som är rätta svaret kanske? Varför inte chokladbollar? Tack gärna. Britt-Marie, bjuder du? Det har varit gott. Väldigt sugen på chokladboll nu efter du skrev det. Kommer också in gissningar som försommarnatt, segling, augustibebis eller simborgarmärke. Det är Eva Maj som skriver alla dessa gissningar. För så kan man ju göra. Man kan skicka in flertalet gissningar i samma meddelande. Det är inget som hindrar dig från att göra det. Biljardboll kommer in från Britt-Marie. Det är inte biljardboll vi söker. Kan det vara Shakira då? Nej, det är inte Shakira. Yasin Ayari kanske är rätta svaret. Nej, Fredrik menar på att det är klocka som jag söker här. Fotboll kommer in åter och åter igen, men det är alltså inte fotboll vi söker. Bowling eller discobowling är inte heller riktigt vad vi söker. Frågan är om vi reder ut detta. Det vore ju vackert. Vi får väl se. Har du hört av dig så var beredd. Paul McCartney och Ringo Starr först, och med Home to Us. Kanske är det dig jag ringer upp här alldeles strax.

0: Det där ljudet betyder att det är dags att avslöja ett svar. Det är vinnarjingel med bakgrund, står det här för mig. Och jag har med mig någon här i bakgrunden som ska titta fram här nu, eller höras nu i alla fall. Det är Marie som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hallå där. Hur är läget med dig?
1: Ja, men det är bara bra.
0: Jaså, vad baserar du det på?
1: Ja, ni svaknat så att jag håller på att göra frukost.
0: Härligt. God start på morgonen, och så får du vara med här och hoppa in med rätt svar. Jag ska säga dig det, Marie, att den här var knepig i natt för väldigt många. Jag har bara sett ett svar som är skrivet med, som är rätt svar, och det är ju du som har skrivit detta.
1: Ja, men det var trevligt.
0: Ja, inte dumt. Du tyckte det var busenkelt, eller?
1: Nej, men jag kom in på lite rätt spår, alltså efter andra. Sen när den tredje kom då tänkte jag att det måste bli det då.
0: Ja, eller, visst. Då blir det.
1: Eller kunde åtminstone bli det.
0: Ja, ja. Ja, då blev det som uppenbart för dig liksom.
1: Ja, jag tyckte det.
0: Men du, vad blev det till frukost?
1: Ja, det blir lite yoghurt då, med frön och en smörgås. Så jag ska ta med den till jobbet.
0: Ja, okej. Du käkar på plats du.
1: Ja, det hinner jag vara vaken en stund och så. Man hinner bli lite huggig.
0: Ja, precis. Så aptiten börjar liksom kicka igång på riktigt.
1: Ja.
0: Men du, jag tycker att vi ska lyssna in oss på alla låtar vi har spelat. Vad tycker du om det?
1: Ja, men det låter väl som en bra plan.
0: Okej då, men då gör vi väl det, Marie.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Nu är man ju bra nyfiken på vad det rätta svaret är. Marie, vad är det rätta svaret egentligen?
1: Det är startelva.
0: Startelva är precis vad vi söker. Ah, men det är så snyggt. Startelva är svaret. Hur i hela friden kom du fram till startelva, Marie?
1: Ja, men alltså det är ju... Ja, men liksom nu i fotbolls-VM-tider så man liksom, först så var det liksom boll.
0: Mm.
1: Och sen 11 så tänkte jag, men det är liksom fotbollslaget, alltså med 11 liksom på plan.
0: Ja.
1: Och sen kom ju start där i den sista, så att,
0: visst.
1: Ja, start 11 tänkte jag, kunde det bli då?
0: Ja, det kunde det ju bli, och så blev det ju precis det också.
1: Ja.
0: Hur känner du när vi är inne i någon slags liksom kollektiv fotbollspsykos? Är det något som kittlar dig?
1: Ja, men jag försöker ju titta en del, alltså det är ju, ja, men det är jätteroligt med fotbolls-VM, men det är lite alltså tiderna är ju lite för dåliga för mig,
0: ja.
1: som går upp den här tiden på dygnet. Det är svårt att hinna med och se så mycket. Liksom, så att.
0: Nej, precis. Men jag tänker för din del i alla fall, den matchen som var nu i måndags var väl inga konstigheter för dig, eller?
1: Jag hann se en halvlek.
0: Mm.
1: Och sen fick jag lov att gå ut och jobba.
0: Ja, det är ju jobb som ska utföras också.
1: Fick man lyssna färdigt på radio. Men, ja, det funkade
0: ju det. Ja, visst. Radiosporten, de kan sin sak, minsann.
1: Absolut.
0: Men du, ska du kika på matchen nu på lördag, eller?
1: Ja, men det låter som att det kan bli en bra match.
0: Mm. Beroende på hur man mår efter midsommar, eller?
1: Ja, men jag jobbar hela midsommarhelgen, så jag mår nog bra.
0: Ja, stadigt det. Du, stort grattis till vinsten när rätta svaret alltså var start 11. Du har ju sagt till mig här att ja, alltså, om du har en tygpås över, då kan vi lösa det.
1: Ja, det kan behövas.
0: Ja.
1: De är fina.
0: Ja, alltså ja. Du får packa badkläder i den och kanske en handduk och gå och bada med vaken väska.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja.
1: Det blir lite varmare.
0: Ja, precis. Jag tycker vi tar hand på det ändå, att någon gång under sommaren då hänger vaken påsen eller tygkassen med, eller?
1: Ja, men den hänger med lite här och där, så att det...
0: Underbart.
1: Den är bra att ha saker i.
0: Så. Ja, visst. Marie, kul att snacka med dig och ha en fin arbetsmorgon här nu då.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Det är napp för dig.
0: Ja, precis. Shelby Lynn är härnäst med Liven. No need in putting it off anymore. Just turn away and let me walk out the door.

Vi tar förklaringen av nattjaktens svar, tycker jag. Frida har ändå suttit och skrivit på detta. Startelva är den uppställning som börjar att representera ett lag i en match, i fotboll eller bandy. Därav boll i första ledtråden. I andra ledtråden får vi elva och den tredje start.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Regeringen väntas idag få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas så att alla patienter ska omfattas. Bra tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sist fotboll. Norge gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1 och anfallsstjärnan Haaland gjorde 2 av målen. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Kylie Minogue med Light Up, här är P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan, Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på ett litet smakprov på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. De hade besök i studion, Studio 61, om jag inte missminner mig. David och Linnea är det som är programledare. Så att jag säger take it away.
1: Sverige krossade Tunisien i VM, och nu kanske man som oinsatt känner fanken, jag vill åka med på det här VM-tåget.
2: Ja, men så för, jag bara, liksom, för så är det. Mm. Alltså, om man är, jag är liksom inte, jag är ingen fotbollsföraktare.
1: Nej.
2: Men jag är liksom inte fotbollsintresserad.
1: Nej.
2: Men nu när det är VM så känner jag ju.
1: Ja.
2: Det hade varit kul att veta lite mer.
1: Typ. Det är svårt att inte dras med.
2: Ja.
1: Men hur blir man supporter utan att göra bort sig? Här för att ge oss en supporter starter pack har vi komikern och fotbollspoddaren Klara
2: Kristiansen!
3: God morgon!
1: Hur är läget?
3: Det är bra. Lite sliten som ni hör, men annars är det bra.
2: Ja, det passar något så alldeles oerhört utmärkt att du är hes av fotbollen.
3: Ja, det är verkligen, alltså är inte det ett bevis på riktigt supporterskap, så vet jag inte vad.
2: För jag vet att du har då försökt bli Mjällby-supporter i den här podden Medgångssupporter som du har, där du lär dig om fotboll och hur man är en supporter. Alltså hur är ditt grundläggande fotbollsengagemang? Alltså har du något intresse, eller är det liksom just så här, jag vet ingenting?
3: Alltså det är väldigt nyfött. Men det har tagit sig. Alltså jag började i februari, och då gick jag in ganska blankt. Jag hade gått på typ 2 matcher och tyckte att en spelare verkade lite kul.
2: Mm.
3: Och sen satte jag igång, och nu är det liksom, alltså nu brinner jag för det här. Och
2: det här är väl klassiskt det, David, som du föraktfullt och många med dig kallar just för medgångssupporter. Alltså Mjällby vinner fotbolls-VM, eller förlåt, vad heter det? De vann Allsvenskan. Och då vaknar Klara och bara, jag är ju från Sölvesborg, det är ju mitt lag, nu ska
1: jag. Fast jag tror att det är mer de som är supporter till ett lag som kan störa sig på det. Det är ungefär som så här när någon börjar lyssna på en artist som du har lyssnat på jättelänge. Mm. Och det är så här, men ska du komma nu och så ska du lyssna på. Men jag tror inte att det är samma med landslaget.
3: Nej, jag tror inte alls att det är en landslagsgrej. Och jag tror liksom att de flesta, så länge man bara går all in, oavsett om det är allsvensk fotboll eller liksom Premier League eller VM, så är folk glada att du är där.
1: Mm.
3: Det är mer typ så om du trött när du börjar kolla i telefonen för att det inte går så bra den matchen.
1: Mm.
3: Då är du ju, alltså, då är du en riktigt dålig supporter.
2: Mm.
3: Men så länge du köttar på.
1: Nu när Sverige då spelar VM, så kanske det är många som skulle vilja bli en supporter för en sommar.
3: Ja.
1: Alltså typ lite så, ja men sommarsupporter helt
3: enkelt. Ja, men det får man bli.
1: Hur går man tillväga då?
3: Ja men kolla på så många matcher du kan. Det är ju lite svårt så, premiären 04 på natten.
1: Mm.
3: Men låtsas att du kollar dem ett annat.
1: Mm.
3: Alltså kolla i kapp, kolla highlightsen, kolla vad som har hänt.
1: Du som ändå ligger så pass nära att varit helt ointresserad eller oinsatt, du måste väl ändå kunna också så här känna att första matchen där mot Tunisien, även som fotbollsointresserad, det är VM och det går så. Den matchen måste ändå varit ändå intressant att se för någon som kanske inte är insatt eller är intresserad.
3: Ja gud ja, och det är väldigt tacksamt då om man är vaken 04-06 att det ändå är så pass många mål.
2: Alltså det är ju, man håller sig vaken. Liksom.
3: Ja, det krävs ju ändå att, för att varje gång det blir mål så ställer man ju sig upp och börjar hojta och tjo och tjimma. Klassiskt bra för att hålla sig vaken.
2: Jag tror att det är väldigt många, me included, som faktiskt typ inte riktigt vet hur en fotbollsmatch går till. Alltså reglerna.
3: Mm.
2: Typ, skulle jag så här beskriva hur går en fotbollsmatch till? Ja, den ena sidan ska göra mål på den andra sidans plan här.
3: Det är ju typ det. Alltså det är det som är tacksamt.
2: Men så börjar man prata om, ja men sen börjar folk prata om så, ja men det är anfallare, mittback, alltså du vet sådana saker. Alltså, behöver man sätta sig ner med Wikipedia en dag och bara så här, hur är ett lag? Vad har de för roller?
3: Nej inte alls. Alltså det kommer så småningom, det kommer du fatta. Men jag skulle säga, både som person som inte kan så mycket, men också vad andra har sagt till mig, du kan kolla ganska fort utan att kunna någonting. Så länge det blir mål så märker du att det blir mål.
2: Mm.
3: Du behöver inte
2: får vi
3: fatta.
2: Hoppas.
3: Ja, exakt. Verkligen. Du får lyssna på om de skriker bredvid dig. Alltså så här, du behöver inte fatta om det var rätt att det blev frispark. Du behöver inte fatta om det egentligen var en offside eller exakt hur offside-regeln funkar. Det räcker med att kolla om det blir mål.
2: Men är det inte roligare? För jag tror att det är det som är anledningen till att jag inte så här

0: Ungefär som de ska börja träna eller göra någonting, att man liksom så går all in outfit typ. Att man hittar liksom så, om det här, kanske kan den här halsduken, den här tröjan, och så kanske man kan stoppa in den på det här sättet.
1: Alltså, eller? Alltså första grejen jag gjorde, första Mjällby-matchen jag gick på innan jag började bli supporter, så gjorde de ett mål. Jag tror det var Jakob Bergström som gjorde mål. Eller om jag bara var kär i honom. Så då tryckte jag upp en tröja där det stod Jakob Bergström bär mina barn. Innan matchen var över.
0: Bär att, mina barn? Alltså att han skulle bli gravid? Ja, det är 2026.
1: Verkligen, vad som helst kan hända. Tider.
0: Fortsätter prata med Klara Kristiansen som hjälper oss att bli medgångssupporter här i Morgonpasset, Petra.
2: Och vill du höra fortsättningen på detta, då finns det i appen Sveriges Radio. I Morgonpasset är det alltså som du kan söka dig fram. Morgonpasset gästen, så finns en komprimerad version av det här besöket. Jag kan också säga det att Algeriet och Argentina spelar just nu. Det har varit mål flera gånger, men det var offside, så att ställningen är 0-0 i den matchen.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Sailing on the Seven Seas heter låten. Du får den här i P3 och P4. De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under gårdagen. Och Titti Schultz, hon pratade med en av de utpekade i P4 Extra, Thomas Algen som han heter. Det lät så här.
1: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?

0: Ja, alltså vi sitter ju hos på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
1: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
0: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
1: Ja, det var ett samtal med bild.
0: Ja.
1: Händer det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
0: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att... Det känns som att det var dags nu.
1: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
0: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för? Äran, eller hedern, betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
0: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och så där. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
0: Ja, alltså... Ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
0: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
0: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
0: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia.
2: Thomas Algen hör vi där alltså, intervjuad av Titti Schultz i P4 Extra. Argentina och Algeriet-matchen har precis fått en uppdatering. Det blev mål precis.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

Everything is everything med Phoenix här på P3 och P4. Kristallengalan, det är det varje år, och årets Kristallengala kommer komikern och programledaren Messiah Hallberg att hosta. Det är andra gången som han gör detta, leder den här galan, och han hade samma uppdrag faktiskt redan förra året. Den här galan som ju då kommer sändas på TV4 och i TV4 Play kommer hålla till på Cirkus i Stockholm den 31 augusti. Vinnarna utses av oberoende jury, och förutom publikens pris utses också årets kvinnliga programledare och årets manliga programledare samt tittarnas favoritprogram. Men 31 augusti, då kan man alltså vänta sig Messiah Hallberg på scenen på Cirkus och dra av Kristallengalan en gång till.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det här är Kristoffer från eftermiddag i P3. Det har nått mig att svenskar inte är speciellt bra på att sörja. Och med anledning av det så har Paradiso gjort ett podcastavsnitt där de träffar en häxa som sjunger sorgesånger. Det ska vi prata mer om i dagens eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och mig. Vi börjar 15.30.

Daniel Lema med If I Used to Love You här i P3 och P4. Några minuter efter 3:30 är klockan. Så här dags brukar vi hoppa in i vad vi kallar för veckans artist. Och så tänkte jag göra även idag. Veckans artist är ju då alltså Rosalía. Den här katalonska artisten som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på sistone. Särskilt för ett av hennes senaste album. Men vi ska inte prata om det senaste. När hon liksom, ja, kanske har fått sin allra största succé. Utan vi ska ta oss till 2023 idag är tanken. Hon gör ju pop, elektronisk musik och ja, men, urbana genrer brukar hon väl hålla sig till allra främst. I det här albumet så har hon gjort låtar med The Weeknd, Billie Eilish och Travis Scott bland annat. Och räknas som en av de största spanskspråkiga artisterna i världen. Det här är en fristående singel som släpptes på albumet som kom något år därefter. Tuya heter låten som vi ska lyssna in oss på. Ganska lågmäld och det är väl lite reggae vibe i den här låten skulle man kunna säga. Rosalía råkar faktiskt släcka delar av den här låten på sina sociala medier innan den officiella lanseringen. Och tog snabbt ner klippet igen efter den publicerades. De spelar in en musikvideo i Tokyo dessutom. Vilket märks i musikvideon minst sagt. Kan man kika på om man vill. Jag tycker att vi tar och lyssnar in oss på låten nu. Tuya heter låten och det är Rosalía, veckans artist, som framför den.

0: Rosalia, veckans artist, fick du där i P3 och P4. Hallå Frida Tramvik.
1: Nej men hej Kalle.
0: Vad har vi att säga om Rosalia idag?
1: Oj, det kändes ju som att jag brände det mesta igår när jag pratade om att jag såg henne 2019 på Roskilde. Nej, hon sjunger på spanska.
0: Ja, vad bra, det har jag glömt säga nämligen.
1: Ja, det tycker jag är kul. Ja. Jag som ju är spansktalande.
0: Just det.
1: Och mer, jo men hon är en av, när jag här om sistens försökte komma på kända personer från Spanien.
0: Ja.
1: Då kom jag på Penélope Cruz.
0: Penélope Cruz.
1: Och Rosalía. Sen är ju Rosalía från Katalonien, men jag menar, det ligger ju i Spanien.
0: Ja.
1: Så att ja, hon är väl en av deras största internationella stjärnor just nu, va?
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Mm. Har fått otrolig framgång med Berghain. Kanske kommer den längre fram i veckan.
1: Ja, det kan
0: jag,
1: vi
0: tänker
1: hoppas.
0: Att vi ska spela en annan spansktalande person. Inte för att man riktigt hör det i den här låten.
1: Men är det Shakira?
0: Du, det är det faktiskt
1: det
0: inte.
1: Nej.
0: Utan det är Jennifer Lopez.
1: Ja, ja, ja.
0: Lurad. Vad glad du blev.
1: Hon är också bra.
0: Ja.

0: David Guetta var med också i Jennifer Lopez när hon sjöng Save Me Tonight. Du kom som en räddning nu alltså. Och där, nej, det räddades inte, det blev mål.
1: Nej, nej, men det där var en repris, Kalle. Jaha, eller, jag menar,
0: jag har rapporterat
1: Messi
0: om det där målet.
1: Ja.
0: Inte för att skryta.
1: Messi gjorde ju mål, denna otroliga fotbollsspelare från Argentina.
0: Ja, men det har varit en sjuk match på så vis. Jag har ju kikat här lite under sändningens gång. Och det har varit två mål, vad jag har kunnat få fram i alla fall, som var under offside.
1: Ja, de blev bortdömda. Ja. Det ena gjorde ju Messi efter typ 4 minuter.
0: Ja, det gick undan.
1: Men han stod i offside. Det var lite som att han visste det när det hände.
0: Ja.
1: Han såg direkt lite så skyldig ut.
0: Ja, han ville ändå visa att han kunde.
1: Ja, man kom inte undan med sånt. Alltså, det är inte som Guds hand liksom, innan VAR.
0: Nej, jag bara... Jaha, nej, nu fattar jag.
1: Ja, du känner igen.
0: Bitvis. VAR vet jag vad det är, men ja. Guds hand vet jag.
1: Nej, men det var ju Maradona under... Ja, det var väl VM för jättemånga år sedan som gjorde ett mål, alltså verkligen med handen.
0: Jaha.
1: Och så kallade han det själv för Guds hand. Ja. Och jag menar, det målet blev ju godkänt. För att då var det ju bara det domaren såg, det såg domaren, ja, och det dömde efter det. Ja. Nu är det ju kontroll på kontroll och det kan man ju tycka olika om. Men Messi kom inte undan med en offside i alla fall. Och sen Algeriet gjorde ju mål därefter. Och
0: ja, precis. Ändå sjukt det där. Och mycket också har det varit snack om de här vattenpauserna. Men det ska vi inte ta nu.
1: Det har det.
0: Inte specifikt i den här matchen utan bara generellt nya reglerna i VM.
1: Precis, precis. Ja, men det kanske... Radiosporten pratar om vid tillfälle. Ska vi ta en snabb titt i DN, Kalle? Jag har e-tidningen framför mig.
0: Mm.
1: Där kan vi läsa sol eller regn. Då var midsommarvädret som bäst och sämst. Fotbolls-VM, världens känsligaste boll, måste laddas inför avspark. Det är väl det här att det är massa teknik i bollen. Jag antar att det är det de syftar på.
0: Det är teknik i bollen.
1: Ja, men typ hur hårt ett skott är och om det är över linjen och så.
0: Ja.
1: Och så handlar det om Dennis som hittade 4 systrar efter DNA-test och om en elitutbildning som ska forma nya svenska politiker.
0: Oh. Vad bra, då har vi koll på vad det gäller tidningen, eller i alla fall det.
1: Ja, och jag ser att vi har fått nu också faktiskt, jag har inte bett om lokaltidningar, men ska jag snabbt dra här från Urban, Falukuriren.
0: Absolut.
1: Om morfars arv som lever vidare i Alvin. Jag ser att Alvin sitter på en segelbåt, så han har väl ärvt den båten kanske.
0: Vad fint av morfar, som du säger.
1: Ja, väldigt fint. Och så har vi Borlänge tidning. Borlänge-gänget går all in på Hyrox-VM. Det är den här nya... träningsformen, eller den är kanske inte så ny, men Hyrox eller vad man säger.
0: Jaha, det har jag inte hört någonting om.
1: Nej. Vi har också fått från Martin i Norrköpings tidningar om någon som kan förlora sitt hem till miljardären. Det är Jesper Andersson. Och slutligen VT, Westerweeks tidningen om Lis som låter konsten blomma i Westerweek.
0: Westerweek, bästa.
1: Westerweek.
0: Nick Jam och Enrique Iglesias nu. El Perdón.
1: Oj, vad det är mycket spanskt. Otroligt.

0: Nick Jam och Enrique Iglesias. Vi konstaterar precis att Frida är lite lik Messi.
1: Ja, men jag är faktiskt det. Och det menar jag inte till...
0: Kroppsbyggnad?
1: Nej, inte heller talang. Men han har ju väldigt tätt sittande ögon.
0: Ja.
1: Och det har ju också jag och Björn Borg.
0: Mm.
1: Tre väldigt framgångsrika personer.
0: Långt ifrån Sid the Ice Age kan man säga att ni är.
1: Ja, min lillebror kallade mig för cyklopet under en period. Tycker jag var taskigt.
0: Uppväxt.
1: Du har gjort ett quiz till dig idag igen.
0: Jaha.
1: Även idag ett musikquiz med lite olika frågor. Ja, jag behöver inte förklara, vi kan bara köra. Min första fråga är vilket land har nationaldag idag? Här kommer en ledtråd.
0: Åh, när den här kom.
1: Otroligt. Vilket land är det då?
0: Island.
1: Island, ja. Det här var ju Daddy Freyr som skulle tävla för dem i Eurovision, men det blev inställt i året.
0: Ja, typiskt. De skulle ha vunnit.
1: Det tror jag verkligen att de skulle gjort. Och så är det en låt som toppade listan i Storbritannien den här dagen, 2022, alltså för 4 år sedan. Det som är speciellt är att det här var 37 år efter att den först släpptes.
2: Wuthering Heights.
0: Wuthering Heights.
1: Nej.
0: Nej. Nej! Running up that hill, hill med Kate Bush.
1: Ja, den var ju med i tv-serien Stranger Things.
0: Just det, vi sände också natten här för mig när Kate gick bort, du och jag.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: har Kate gått bort?
0: Kate Bush, ja.
1: Ja, okej. Okay. Okej, nästa. En låt som färdigställdes 17 juni 1965 var den här. Vilken är det? Du borde egentligen kunna ta det bara för introt.
0: Ja, det här är Yesterday.
1: Ja, det blir så lätt när man väntar till att den sjunger Yesterday. Ja,
0: precis.
1: Men Beatles färdigställde då avslutade inspelningen av Yesterday. Senare blev det en av världens mest inspelade och tolkade låtar. Och så har vi en artist som fyller år idag.

0: Jaha, är det Snoop Dogg?
1: Nej. Det jag säger bara.
0: Ja, kanske du ska göra det då.
1: Det är Kendrick Lamar.
0: Kendrick Lamar,
1: som fyller 39.
0: Ja, och förlåt att jag påstår att Kate Bush är död. Det var himla skämmigt.
1: Jag blev lite chockad och ledsen.
0: Ja, förlåt. Jag tar avstånd ifrån det uttalandet.
1: Vem kan du ha tänkt på?
0: Ja, men det måste vara någon helt annan.
1: Kate Bush lever och frodas. Hur gammal är hon idag?
0: Ja, hon är väl 60-någonting, va?
1: Ja, och jag ser att hon är 67. Född 1958. Det är samma år som min mor.
0: Jaha.
1: Då är hon ju 68 i år då.
0: Ja, precis. Mm. Så precis
1: att ja, det var ju precis det du sa.
0: Ja.
1: Men Kate Bush lever, det är det vi tar med oss av det här quizet. Och att du får, hur många poäng blev det? 1, 2, 3 poäng.
0: Mm. Känner mig ändå ganska nöjd med det.
1: Och lite minus där också. För ja, det du sa om vår älskade Kate.
0: Jo, visst.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, upphetsad det blir.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer vinna valet, visar en mätning som Indikator gjort åt Ekot. Och att fråga just vilka man tror kommer vinna istället för vilket parti man ska rösta på har visat sig vara effektivt, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
4: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
3: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
2: Reporter Isak Krona. De ryska myndigheterna på den annekterade Krimhalvön förbjuder nu folk från att köra motorcyklar och flera andra mindre fordon på nätterna för att motorerna låter för likt drönare, om det här rapporterar Reuters. Åtgärden beskrivs som tillfällig. Ukraina har den senaste tiden trappat upp drönarattackerna mot Krim. Trots kritiken inför fotbolls-VM om bland annat dyra biljetter så har nu 1 miljon människor hittills varit och sett en match i USA, Kanada eller Mexiko. Det här skriver FIFAs ordförande i sociala medier. Ekot med Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Jag visste det. Klockan den är 4:02. Det är onsdag och idag så får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer generellt ligga mellan 17 och 22 grader, men i fjällen och längst i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Paris.
1: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Petri och P4. Och nu tänkte jag att...
0: Ja, det var en kväll i juni.
1: Att vi ska prata om en kväll i juni. Jag vill höra om en kväll i juni i ditt liv. Det kan vara något som har hänt i år under de här 16 dagarna som juni hunnit pågå. Vi är ju inne på den 17. Eller så kan det vara något haft för dig en kväll i juni ett helt annat år. Så hör av dig, berätta om en kväll i juni. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på, och som sagt, vi pratar om en kväll i juni. Och jag vill höra vad du har gjort en kväll i juni. Det kan vara nu, denna juni eller tidigare juni. På 70-talet, 80-talet, 60-talet, vad vet jag, förra året kanske. Marie-Louise spolar tillbaka tiden hela vägen till 50-talet. Hon skriver: den 17 juni, kvällen 1951, blir min allra första. Grattis på mig, redan 75 alltså. Ja, stort grattis Marie-Louise.

0: I'm coming out med Diana Ross i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Nu är Maja Nilsson här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Norrbotten.
1: Ja, men det stämmer. Där har vi en olycka på E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det vid trafikplats Ersnäs, riktning Sundsvall. En bil som kört in i mitträcket och den står kvar på körbanan. Bärgare ska vara på väg fram, men vi har ingen prognos riktigt för när det här jobbet ska vara klart. Så räkna med att det är trångt att passera E4-sträckan Luleå-Piteå och då är det i höjd med Ersnäs riktning Sundsvall.
0: Och skulle något annat dyka upp så kan man såklart ringa och tipsa.
1: Det kan man på 020 999 444.

0: Empire State of Mind med Alicia Keys i Vakan med P3 och P4. Jag kan också nämna att i VM-matchen som pågår mellan Argentina och Algeriet så står det nu 2-0 till Argentina efter att självaste Messi har gjort de båda två målen. Det är imponerande, eller hur, Alexander?
1: Verkligen.
0: Ja. Du kommer in från Ekot, ska också berätta om ett gammalt skepp.
1: Ja, ett danskt skepp som sänktes i Indien för över 400 år sedan. Skeppet Öresund, det var det första danska skeppet som åkte till Asien. Men kort efter att det kom fram till Indien så sänktes det av portugisiska skepp. Så okay. Att det ligger på botten utanför Indien. Och varför berättar jag detta? Jo, för att nu har Danmark och Indien kommit överens om att man tillsammans ska sätta igång med en sökinsats i höst för att försöka hitta det här skeppet.
0: Ja, man vet inte riktigt var det ligger.
1: Nej, precis. Så man ska söka, man ska börja på Indiens ostkust och så ska man försöka hitta vad som nu kanske finns kvar av det här skeppet. Det har pratats om det här skeppet länge och det var liksom en del av Danmark på den tiden, och nu vill båda länderna försöka plocka fram historien och se om det finns något kvar helt enkelt, och undersöka det närmare.
0: Det är en lång kust, så det känns som att det kan bli ett ganska omfattande arbete.
1: Ja, de ska börja i september, sen får vi se hur länge de håller på. Havet är djupt.
0: Det är ju det. Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Ken. Kan vara något mer än Ken, men det får inte plats här i min spelare. Så att, det får duga så länge. Jag tänkte passa på att påminna om att jag ju brukar ringa och gratta någon varje morgon vid klockan 4.50. Och då ringer jag någon som har nominerats av en lyssnare. Och nu idag så har jag faktiskt hittills ingen att ringa och gratta. Så att har du någon i åtanke, kanske någon kollega, vän som fyller år eller som har fått nytt jobb eller som har namnsdag, vad vet jag. Jag kan ju säga att de som har namnsdag idag är, vilka var det nu då? Torvald tror jag. Ska kolla. Ja, Torborg och Torvald. Du kanske känner någon av dem. Vill att jag ska ringa och gratta. Ja, jag kan gratta för lite vad som helst som är värt att grattas för. Så hör av dig i så fall. Maila mig på vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Får vi se om det blir någon nominerad. Fram till dess så tänkte jag i alla fall fortsätta prata om det här.
1: Ja, det var en kväll i juni.
0: Ja, vad hände egentligen en kväll i juni? Jag vill att du berättar om en kväll i juni. Och det har Mikael gjort. Han har skickat en bild till och med på ett hus och en himmel. Han skriver fantastisk himmel, fotboll på tv. En väldigt vacker kväll i juni. Birgitta skriver, 28 juni 2022 gick min dröm i uppfyllelse. Jag fick min arm signerad av min stora kärlek när jag såg honom på en konsert i Bergen, Norge. Och han är såklart Post Malone. Och så skriver Anna Maria, en kväll i juni, 24 juni 2020 rättare sagt. Jag fick ta beslutet att stänga av de livsuppehållande åtgärderna för min lilla mamma. 17.43 den 24 juni 2020 somnade hon in med min panna mot hennes. Går inte en dag utan att jag saknar henne. Det var en kväll i juni jag aldrig glömmer. Ja, sådana där händelser i livet, de glömmer man ju verkligen inte. Så att jag förstår det, Anna Maria, och jag beklagar sorgen. Monica har skickat en bild på en gullig katt som sträcker ut tungan. Hon skriver, den 16 juni 2019 föddes min kisse Zorro.

Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström i Vaken med P3 och P4. Danne skriver angående en kväll i juni. Terrassen på krogen på ön Nässlingen. Jag och Pekka med gitarrer, fullt på däcket. Hela familjer, traditioner. Avslutades alltid med Peter Lundblads Ta mig till havet. Vän, sörjd och saknad. Nu är ön en privatägd gård med allt som där hör till. Fina minnen. Och så skriver Thomas: jag gjorde lumpen, värnplikten i Sollefteå, och minns att vi satt uppe på natten och kollade på matchen Sverige-Ryssland som Sverige vann med 3-1. Det var en kul natt, men mindre kul sen när man skulle vara med på morgonuppställningen klockan 07.00. Ett annat starkt minne är när man precis hade fyllt 18 år den 29 juni 92. Var på krogen för första gången och såg Lars Vegas trio uppträda på Phoenix i Gävle. Jäklar vilket drag det var, och så kul vi hade. Och nu ser jag här på tvn som jag har igång i studion, angående då att titta på fotboll, att Messi precis gjorde sitt tredje mål i matchen mellan Argentina och Algeriet. Så det är ett hattrick. Sen vet jag inte, det är möjligt att det ska vara granskas och sådär. Man vågar aldrig ropa ut mål allt för tidigt. Men det är ju otroligt, alltså, vilken fotbollsspelare.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!

0: Whitney Houston. Och visst, Tanja, får in ett par nomineringar här till Frida Gratta. Jag har fått från Nickan som skriver: gratulerar gärna vår dotter Kajsa med familj. De har just flyttat till ett 3 gånger så stort hus. En kroppslig befrielse. Hälsningar från mamma och pappa, Nickan. Så att jag tar och försöker ringa Kajsa med familj. Det vore kul att höra hur det är. Flytta till något så stort. Vet jag inte hur stort det förra huset var. Om de flyttar liksom från 20 kvadrat till 60 eller från 100 till 300. Kanske får jag svar på det strax, eller så får jag leva i ovisshet. Nej. Det låter väl inte som att Kajsa har för avsikt att svara. Välkomna dessvärre. Till. Nej, jag gör ett försök till. Ibland är det ju så när man ringer igen så tänker de, ja, men då måste det vara viktigt. Jag svarar. Skulle jag tänka i alla fall. Sen svarar jag visserligen oftast även på första samtalet. Jag är för nyfiken för att inte göra det. Men vi får se. Nej, jag ger upp med Kajsa. Så får vi undra hur stort det där nya huset är. Det får vi aldrig veta då. Jag går vidare till nästa nominering som kommer från Robban. Robban skriver: det vore kanon om du vill slå en pling och gratulera Per Lundberg som idag fyller 60 år. En god handbollskamrat sedan flera år tillbaka och som nu befinner sig, tror jag, i Norge för fiske och jobbar som fiskeguide. Han är värd all uppmärksamhet, hälsar Robban. Och han skriver också: har vi tur, svarar han. Per är normalt en morgonpigg herre. Då hoppas vi att han är det även denna morgon. Det känns väl lite så med fiskare ändå. Man ska väl vara uppe där i gryningen. Frågan är i och för sig om han ska ut och fiska på sin 60-årsdag. Kanske inte. Han ligger väl och låtsas sover och väntar på att någon ska komma och väcka honom med födelsedagssång kanske.
1: Hej, då kommer till Per Lundberg.
0: Nej.
1: Prata in ett meddelande så ringer jag upp.
0: Oj, vad jag trodde att det var Per som svarade där. Jag gör ett till försök. Jag vill liksom inte sluta i moll och inte få ett svar. Även om det ibland är så. Det har vi lärt oss av den här programpunkten att man kan inte ta någonting för givet. Det är en ständig chansning. Som inte alltid går vägen.
1: Hej, då kommer till Per Lundberg. Prata inte med den här så ringer
0: jag. Hej Per. Hej Per, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4. Jag vill bara säga stort, stort grattis på 60-årsdagen. Och så ska jag hälsa från din handbollskamrat Robban. Han sa att du var en morgonpigg herre. Det verkar ju tyvärr inte stämma just idag. Men jag vill ändå säga grattis, så hoppas jag att du får en väldigt fin 60-årsdag. Hej då. Ja, då får han vakna till det där meddelandet i alla fall. Det kan jag väl ge honom.

Try med Pink. Robban som nominerade Per, som ville att jag skulle ringa och gratta honom eftersom han fyller 60. Han verkar nöjd i alla fall med att jag talade in ett meddelande på telefonsvararen. Han har mejlat in här och skriver: vi gjorde ett bra försök i alla fall till dagens 60-årsjubilar. Och ett bra försök får man väl vara nöjd med ibland. Strax ekot, men först The Ark.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag väntas regeringen få flera förslag om hur vårdgarantin kan bli bättre. Den särskilda utredaren Anna Nergård vill att väntetiderna ska kortas och att alla patienter ska omfattas. Bra, tycker Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling.
3: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt.
4: Enligt den nuvarande nationella vårdgarantin ska du få ditt första besök hos specialist inom 90 dagar. Och eventuell operation till exempel ska ske inom ytterligare 90 dagar. Men en patient med, säg, hjärtsvikt som drabbas av en försämring omfattas inte av garantin. Och det här vill utredaren Anna Nergård ändra på. Utredningen väntas också föreslå att tidsgränserna bör kortas till 30 dagar för medicinsk bedömning och till 60 dagar för behandling. Det finns också förslag om att patienten ska få veta inom 3 arbetsdagar att remissen kommit fram och bedömts. Inom 10 arbetsdagar få en plan över vad som väntar framåt. Och det här tycker patienten Ing-Marie Bylund låter bra.
3: Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag inte är borttappad.
2: Reporter Ida Svansbo. Det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur så finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Rilséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner, enligt siffror från Svensk Bokhandel. Vi avslutar med fotboll. Norge spelade i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:02. Det är onsdagsmorgon den 17 juni. Och idag så får stora delar av landet soligt väder. Moln kommer passera och det blir uppehåll. I Tornedalen blir det dock mestadels molnigt och också lätt regn som sen avtar efterhand. Temperaturen den kommer ligga mellan 17 och 22 grader i fjällen och längst i norr blir det lite kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Motherland med Tusang Chisa i Vaken med Peter och P4. Maja Nilsson är med oss nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu så ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större akuta störningar eller olyckor som inträffat i alla fall. Det man får vara beredd på det är väl att det är mycket djur som ut och rör sig nu på morgonen. Så ta det försiktigt och se upp för det helt enkelt. Tipsa på 020 999 444.

0: Ride med Jessie Ware i Vaken med P3 och P4. Ett videoklipp där maskar ålade runt i fisken på tallriken blev viralt häromveckan. Du kanske har sett det? Det var en familj i Stockholm som hittade just levande maskar i sin havskatt från fiskdisken. Och Livsmedelsverket, de reagerade knappt på det här, utan deras mikrobiolog Jonas Toljander sa till SVT att det är inga konstigheter, så här har det alltid varit, det är bara att gilla läget. Och Jonas är med oss nu. God morgon, Jonas.
1: Hallå.
0: Lite mass-

0: farligt då.
1: Och hur är det med de här maskarna i fisk? Är de också ofarliga?
0: Ja, det är de. Eller, alltså det kan ju vara väldigt obehagligt att få en infektion. Det kan vara liksom ganska smärtsamt i början och mycket illamående och ont i magen och sådär. Men det självläker ju. Vi är ju inte slutvärden för de här maskarna, utan de vill ju helst komma in i en säl eller en tumlare eller så. Så efter ett tag så dör de. Så det kan vara liksom ganska smärtsamt i början, några timmar efter att man har ätit. Fått i sig en mask eller flera, och i början ganska smärtsamt och sen avtar det, och inom några dagar eller ett par veckor så är man helt frisk.
1: Och om man vill undvika då och bli sjuk, vad kan man göra?
0: Ja, vi tycker att man ska frysa fisken eller tillaga den ordentligt. De här maskarna dör ju minus 18 grader om man fryser ner i 3 dagar, eller om man upphettar fisken så att den är minst 55 grader inuti. Sen så finns det olika sätt hur man hanterar fisken. De här maskarna lever ju i fiskens magtarmkanal. Så det är när fisken dör så vandrar de här maskarna ut i köttet. För då vill de ut i magen till nästa värddjur då, som är en säl eller tumlare till exempel. Så ju tidigare man rensar fisken, desto mindre risk är att maskarna hinner ut i köttet. Så om man är liksom snabb med att rensa fisken så kan man ju undvika att det kommer mycket mask i fisken på det sättet. Och sen så är det väl så att i fiskanläggningar att man trimmar bort synliga angrepp av mask innan man säljer den.
1: Mm.
0: Men sen så kan ju en del maskar ändå gömma sig inbäddade i köttet och är svåra att upptäcka. Och då är det viktigt att man antingen fryser eller tillaga fisken ordentligt.
1: Men nu blir det då, jag tänker midsommar närmar sig, där äter man ju ofta gravad lax och sill och sådär som inte är tillagad på det sättet. Hur funkar det med det?
0: Ja, men då behöver man inte oroa sig. Kommersiella fiskprodukter, de är ju behandlade på ett sätt så att fisken ska vara säker att äta. Till exempel laxen, att den har varit fryst innan, eller sillen, att den har liksom lagrats under en viss tid för att parasiterna ska hinna dö. Sen när det gäller gravad lax och rökt lax och sådär, då är det ju oftast odlad lax som används. Och då behöver man inte oroa sig, för att risken att den ska innehålla mask är väldigt liten. Det behöver man inte ens frysa.
1: Ja, men då så. Jonas Taljander, mikrobiolog på Livsmedelsverket. Stort tack för att du var med.
0: Tack. Hej.

0: Ingen plockar en maskros, meddelar sig Stefans. Det är en ny tolkning av Eddie Medusas låt från 1996. Och nu tänkte jag att vi ska prata pinnar. Vi håller oss vid långa avlånga grejer. Det var maskar först, nu är det pinnar. Du kanske har en bild av hur den perfekta pinnen är. Eller så har du inte det. Men det finns i alla fall ett svar på den frågan. För konstnärerna John Huntington och Per-Arne Sträng, de har kommit fram till hur den perfekta pinnen är. Och det har de gjort genom att samla in pinnar från allmänheten.
1: När vi har fått in pinnarna då, så när insamlingen var avslutad, då analyserade vi alla pinnarna enligt 8 olika kategorier. Längd, tjocklek, yta, om de var skrovliga eller släta, om de var rakhet, hur många förgreningar de hade, vilken färg de hade, om de var barkklädda eller ej, samt hur de luktade.
0: Man har ju aldrig hört någon prata så seriöst om pinnar. Det här sa ni i alla fall till P4 Halland. Och svaret då på vad som är den perfekta pinnen, det är att det är en pinne som är 55 cm lång och 1,4 cm bred. Det är då den ultimata standardpinnen. Och den pinnen, den visas nu upp på Kungsbacka konsthall. Och alla de här pinnarna som då analyserades av John Huntington och Per-Arne Sträng, det var många, för de fick in ett helt gäng bidrag från allmänheten.
1: Vi tänkte att vi, projektet fungerar så att säga, statistiska underlaget, om vi får 100 pinnar, och nu har vi fått 162, så det är helt klart över förväntan.
0: Och konstnärerna, de vill inte att världen ska tappa kontakten till pinnar, så att de kommer ta väl hand om alla de här pinnarna som skickades in.
2: Ja, vi sparar ju de här. Vi tar ju det här, så det är ett seriöst underlag för oss. Vi kommer ju spara dem, och sen hur vi presenterar det i framtiden, det vet vi inte, men det får vi se.
0: Ja, vi får se vad de dyker upp. Den ultimata standardpinnen, den kan man i alla fall se, som sagt, på Kungsbacka konsthall. Det här, det rapporterade P4 Halland.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
0: Ja, och det är väldigt många som älskar VM-sommar, kanske lite för mycket. För en färsk analys från SCB visar att sannolikheten för frånvaro på jobbet ökar vid stora fotbollsmästerskap. Lena Johansson som är statistiker, hon säger oddset för att en person är frånvarande från jobbet ökar med 57% medan fotbollsmästerskap för herrar pågår. Och SCB, de har jämfört åren 2005 till 2025 och har analyserat frånvaron under 9 mästerskap. Och det var 4 världsmästerskap och 5 Europamästerskap i fotboll för herrar. Och de har då haft med personer mellan 16 och 64 år som är fast anställda i den här analysen. Och sannolikheten, eller siffrorna visade att sannolikheten för kort frånvaro från jobbet är 27% under sommarveckorna när mästerskap pågår jämfört med 19% när inget mästerskap pågår. Och analysen visar också att om oddset för kort frånvaro är 1 under veckor i juni och juli då det inte pågår ett fotbollsmästerskap så stiger det till 1,57 under veckor då det pågår ett mästerskap. Gud, man måste göra en kandidat i statistik för att förstå det här, men det är alltså mycket högre risk, eller chans, eller ja, risk ska man väl säga, kan vi konstatera. Men frånvaron den varierar också mellan olika befolkningssegment enligt SCB.

0: Part-time lover med Stevie Wonder. Strax hör du uppsnacket. Först Ekot med Carl-Oskar Alsén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Först om Ekots granskning av politikers fastighetsköp. Flera av landets kommuner har medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Centerpartisten Anders Ljung var emot affären.
4: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv, då blir det ju ännu mer fel.
5: Det högsta av de fyra buden kom från en privat person som bodde utomlands, som ville göra om gymnastikhallen till ett gym. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
6: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
7: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
6: Det här är inte det enda fallet där kommuner aktivt väljer att sälja till underpriser till politiker eller bolag där de har engagemang, visar Ekots granskning. I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
5: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Och de valde sen att inte annonsera ytterligare för att undvika, citat, oseriösa köpare. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
8: Vi har definitivt inte gynnat någon enskild, utan vi har sett till att alla som var intresserade av byggnation i det här området har möjlighet att ta till sig den informationen.
3: Reporter här Gustav Elving och Kina Pojanen. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Sverige igen, för en majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det är enligt en ny mätning som Indikator gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet. Och han menar att det här sättet att fråga just vilka tror kommer att vinna har visat sig fungera bra för att förutspå vem som faktiskt vinner.
9: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
10: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
9: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, alltså de många människornas gemensamma visdom.
3: Ja, det säger Henrik Ekengren Oskarsson vid Göteborgs universitet. Reporter Isak Krona. I Tyskland fortsätter de styrande kristdemokraterna CDU och CSU att backa i opinionen. Enligt en undersökning av opinionsinstitutet YouGov har partiet nu endast 20% av väljarkåren bakom sig. Ytterhögerpartiet AFD har däremot stigit kraftigt och ligger nu på rekordhöga 29% i mätningen. Även Socialdemokraterna har tappat i stöd och ligger idag på 12%. Fotboll. Norges herrar gjorde i natt sin första VM-match på 28 år och det blev vinst mot Irak med 4-1. Anfallsstjärnan Erling Haaland gjorde 2 av målen. Vädret sist. Idag får stora delar av landet soligt väder med passerande moln och uppehåll. I Tornedalen dock mestadels molnigt och lätt regn som avtar. Temperatur 17-22 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15 grader.
11: Om gårdagen var en kryssfest, snudd på snosfest, har storstjärnorna haft lekstuga den gångna VM-natten. Haaland, Mbappé och framförallt Lionel Messi gjorde alla mål. Och vilka strutar sen?
12: Och ikväll drar VM igång för Portugal, eller ska vi bara hålla det enkelt? VM börjar för Cristiano Ronaldo. Allt handlar som vanligt om honom. Blir det den ultimata sista dansen eller bara ett stresstest för laget och hela nationen?
11: Och så petar vi i Kim Källströms ömma Nederländernas sår.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Oj, oj, oj. Vilken fotbollsnatt du har gått miste om, Susanna.
12: Jag har sovit gott i alla fall.
11: Man ska vara tacksam för det lilla. Nej, men igår var det ju 4 oavgjorda matcher på rad. Mm. Det är ju inget fel med det, men det är också lite lame. Mm. Idag däremot, 3 stycken krossar, stjärnor som har avlossat bössor, rekord som har slagits och så highlightsvärdiga insatser. Det här har kanske varit min favoritomgång hittills.
12: Mm, och vi inleder med de norska rubrikerna. Björnen har vaknat ur vinterdvalan till exempel. Och man konstaterar att Haaland direkt svarade på Mbappés mål mot Frankrike. Vi ska återkomma till dem, men vi börjar i Norge.
13: Ett anfall är obyggt. Straffområdet och mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Haaland! Det är Haaland! Det är Haaland! Nu har han presenterat sig.
12: Ja, mycket handlar om Erling Braut Haaland, Manchester Citys och Norges nästan övermänskliga målmaskin efter 4-1-segern i första gruppspelsmatchen mot Irak. Radiosportens Emanuel Narsed på plats i Boston. Hur är den norska festen som jag förutsätter är igång där?
14: Ja, den i alla fall utanför arenan var väldigt påtaglig. De hade det rätt trevligt. Det var ju så väldigt många amerikanska norrmän. Alltså amerikanare med kanske norska rötter som hade Norge tröjor, för jag jagade ju supportrar inför. Så att det var väldigt blandat med då, om vi kallar dem riktiga norrmän och amerikanska norrmän. Men de alla såg ut att ha det väldigt trevligt efter den här segern som ändå satt ganska långt inne trots 4-1 till slut. Men fest är det definitivt. De hade ju lite problem med ölen här, tog ju slut vad det snackade om. Men det var nog mest skottarnas problem som hade varit här innan och druckit upp den.
12: Just det. Men du, var det några norska supportrar inne på arenan som rodde sig fram på läktarna? Vi har ju sett det här, att världen går igång på att de sätter sig ner och gemensamt liksom greppar tag i de här låtsasårorna och likt den isländska vulkanen liksom tar i när de ska ro fram. Hände det?
14: Jo tack, det roddes så att man redan är trött på det en gång in i det här VM:et för Norge. Det var kul en halvlek skulle jag vilja påstå. Det var ett väldans massa roddande ifrån de här norrmännen och de verkar väldigt förtjusta i det. Så kul ser det inte ut att vara, om jag ska vara helt ärlig. Men de är stört glada i det här och ro på. Det var flera gånger per halvlek och det är ju någon trumma där som sätter tonen eller tempot för det här roddandet och de bara kör och det bidrar väl med någon form av stämning, för de hade inte mycket ramsor i övrigt, så att det var väl det enda som skedde gemensamt koreografiskt på arenan, så att det var väl det bidrog med.
12: Igår tyckte du att de var lite charmiga. Har du redan tröttnat på norrmännen?
14: Spelarna, aha, laget.
12: Okay.
14: Det är helt annat än supporterna. Visserligen var de charmiga utanför arenan, men det här huxfluxet, jag vet inte om det kommer leva så länge.
12: Hur bra var Haaland då?
14: Men alltså, när han är på det där humöret, alltså det är som en vuxen som spelar med barn. Alltså det ser nästan löjligt ut vad han gör när han bara, det ser ut som att han bara, men nu bestämmer jag mig, och så jagar han i kapp någon och då helt plötsligt så är det mål. Så det ser nästan löjligt ut hur överlägsen han är fysiskt när alla andra på planen också är elitidrottare och ägnar all vaken tid till att väga sina maträtter och träna och gå på gym och allt vad det är. Och så ändå så springer han runt där med sin kalufs och bara är helt övermänsklig och monsterbestialisk. Ni såg ju själva, i alla fall Samir tror jag såg. Alltså det ser ju nästan löjligt ut hur stor och bäst han är ibland.
11: Alltså man bävar ju för den gången han släpper ut håret. För det gjorde han ju en gång i en match i kanske något möte med Arsenal eller någonting. Släppte ut håret och dunkade in bollen från typ halva plan. Alltså det är som att han lägger på en extra växel då. Men Norge har ju en annan stjärna, Martin Ødegaard. Han var ju inte alls lika bra, kanske tvärtom närmast bedrövlig. Vad säger du om hans insats?
14: Jag måste bara säga det här om Haaland. Det känns lite som när Ash Ketchum med Pokémon vänder kepsen bak och fram. Det är Haaland när han släpper ut håret. Då är det allvar. Nu är det på riktigt. Men till Ødegaard som faktiskt var frågan. Ja, jag satt faktiskt och tänkte på det när jag kollade på matchen. Det var inte många rätt på Ødegaard. Händer inte så mycket när bollen är hos honom. Han ska ju vara deras kreativa spelare där bakom Haaland. Men ganska osynlig, liksom tafatt, det är ganska beige. Dock när han byttes ut, det var nästan det största jublet av alla jubel under kvällen. Ja, såklart målen, men när han byttes ut så var det stora ovationer från norrmännen, men då ledde de också ganska stort. Jag tror att det stod 3-1 då när han byttes ut, så att de var väl glada bara över resultatet i matchen, så kanske inte att hyllningarna var just för den prestation som Ødegaard stod för det var väl mer en icke-prestation, precis som du är inne på Samir. Det var inte hans bästa match och det tror jag han kände själv också.
12: Innan vi släpper iväg det till läggdags där i Boston, om du bara kort skulle summera, hur stor kaxighet finns det i Norge-lägret nu?
14: Den har nog avtagit lite måste jag säga. Redan i halvtid när jag snackade runt på pressläktaren med journalisterna, norrmännen som jag har hängt med i Greensboro, North Carolina, då var det inte riktigt samma tydliga liksom, Irak ska vi bara slå med ett par bollar, för då var det ju ett läge i matchen där man kände att Irak är ganska nära och spelar rätt bra. Och så efter när man såg dem prata i mixade zonen, det var, kändes väldigt mycket vi löste det till slut, men det var inte så bekvämt som vi kanske trodde att det skulle vara. Så att de har nog tagit ett steg tillbaka, men är nog väldigt nöjda, för att den här matchen var ju den som de bara skulle vinna, och nu väntar ju tuffa matcher mot Senegal och Frankrike. Där kanske de också kan spela mer avslappnat när man inte går in som jättefavorit, som man ändå var mot Irak.
12: Tack så mycket, Emanuel.
14: Tack snälla, mina vänner.
1: Uppsnacket fotbolls-VM.
11: Sista begav sig i VM. Nu har Frankrike och Argentina äntrat turneringen. Frankrike mötte som sagt Senegal på förhand, tippad att bli en jämn match med massa offensiv kraft. Men första halvlek blev ett riktigt sömnpiller. Och många började nog tänka skräll, eller i alla fall poängtappar tankar efter alla giganter som inte fått med sig vinsterna, till exempel Spanien. Men i andra halvlek satte Frankrikes storstjärnor igång att lira fotboll.
13: Stickade ner på Dembélé.
15: Spelare alltså.
13: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
15: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp. Frankrike har satt fart igen, skottet Mbappé, vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
11: Ja, matchen slutade till slut 3-1 till Frankrike. Det här är kanske VMs läckraste highlights reel hittills. Jag uppmanar verkligen alla att kolla in de här målen. Även Senegal satte dit en alltså, riktigt läckert mål. Jag vet inte vilket som är mitt favorit. Jo, jag vet mycket väl vilket som är mitt favorit. Mbappés andra, matchens sista. Han skjuter in den liksom från 30 meter utanför målet. Alltså, jag har kollat på det målet ur flera olika vinklar. Jag får liksom inte nog. Fotbollsgodis. Mbappé alltså 2 mål redan i VM. Därmed är han Frankrikes mästermålskytt genom alla tider. 58 mål totalt. Efter Norges då klara vinst i alla fall på resultattavlan mot Irak, så var det ju dags för Argentina. Regerande mästarna som ifrågasatts lite grann på hemmaplan för att inte vara lika hungriga den här gången. Nu när Lionel Messi, kaptenen, ikonen, fenomenet, ju redan har en VM-titel. Men redan 5 minuter in i matchen låg bollen i det algeriska målet, och vem hade avlossat skottet om inte Lionel Messi, men målet blev bortdömt för offside. Det skulle visa sig sakna betydelse, för bara 10 minuter senare då var han framme igen.
16: Messi flying forward. Lionel Messi!
11: Ja, och i den andra halvleken var Messi sen påpassligt framme på en målvaktsretur, tryckte in 2-0 och därefter...
16: Back to Messi! Messi! World Cup hat-trick, and it's a record.
11: Hans första hattrick i VM, men framför allt, det här var Messis 16:e mål i ett VM. Mm. Och det är tangerat flest genom alla tider. Ett rekord han delar med tysken Miroslav Klose. Alltså, Mbappé gjorde 2, Haaland gjorde 2, Messi gjorde hattrick. När matchen slutade ju 3-0. Det betyder att samtliga favoriter höll för trycket den här speldagen. Och en fight då, att hålla koll på de här närmsta omgångarna, det är ju rekordet för flest VM-mål genom alla tider. Lionel Messi har 16. 2 mål efter släpar ju Kylian Mbappé. De kommer nog hålla på och huggas och fightas om det här under tiden vi följer det här mästerskapet. Hur läckert är inte det?
12: Ja, det är ju spännande.
11: Barbra Streisand. Nu undrar du vad vi håller på med här.
12: Ja, vad är det
11: jag tänkte
12: som
11: prata en liten stund. Tänkte prata en liten stund om något som kallas för Barbra Streisand-effekten. Känner du till den?
12: Nej.
11: Det är ju ett fenomen där man liksom, om man försöker dölja eller censurera eller ta bort information, och genom att göra det så drar man istället oavsiktligen till sig betydligt mer uppmärksamhet till det här. Och det jag vill komma in på är ju branding i VM. Det är väldigt petnoga med det här. Alltså, det här vet ju du som har varit runt på massa mästerskap och sådär. Till och med vi som sitter i det stora mediacentret här bakom mig där VM sänds ifrån. Alltså, vi syns ju aldrig i bild. Inte ens vi får ha med oss vatten eller läsk med fel märke på.
12: Nej.
11: Utan då liksom blir det kastet bort och tejpas över och sånt där. För det finns ju en läskedryckshjälte som sponsrar VM och ingen annan får synas. Och även FIFA värnar om sina varumärken. Man brukar ju läsa ibland, typ så, på VM som om att pizzerior runt om i svenska småstäder behöver byta namn för att de har haft något namn som anspelar på någonting med VM till exempel.
12: Mm.
11: Och i Toronto, där har det hänt någonting. FIFA har gått ganska många steg fram nu. För där finns nämligen en så kallad pot shop, alltså en klassisk kiosk som säljer sån här marijuana-parafernalia, alltså gräsrökartillbehör. Där ibland en bong, du vet, en sån här typiskt weed-verktyg som man förknippar med killar i college. Mm. Jag har liksom sett dem här på mycket såna här, ja men du vet, Dudes Where's My Car eller American Pie, den där typen av filmer.
12: En typ av fallosymbol ser det ut som också, ihop
11: ja,
12: med det.
11: Ja, det är verkligen. Mm. Den här bongen i fråga, den är formad som VM-bucklan. Och nu har FIFA skickat ett sånt här upphör, eller så stämmer vi skiten ur er brev till den här lilla kiosken i Toronto. Och det har ju såklart gjort att intresset för den här bongen har skjutit i höjden. Butiksinnehavaren Sean Cady berättade i en intervju att han faktiskt bara haft 2 ex av den här bongen inne. Han har bara fått den ena såld. Och det var till en man som ville ha den som ett minne. Han röker inte ens gräs. Han tyckte bara att den var läcker. Och den andra bongen har han nu slagit sönder.
17: The cost of breaking one bong definitely could never buy me all the PR that we've gotten just from carrying this thing for a short period of time. I never expected to go viral, obviously, carrying it. And I'll never forget the time FIFA gave me a red card.
11: Ja, du ser här, det är liksom priceless för honom att få all den här uppmärksamheten. Han kan gott slå sönder den här bongen. Nu har han ju fått tusentals förfrågningar från folk som vill ha den, men han säger här att han kommer lyda FIFAs order. Däremot så tänker han rama in det här skarpa brevet från FIFA, men han måste bara bestämma sig för vilken del, för det är nämligen flera A4-sidor långt.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
11: Ja, Sverige har haft träningsfritt idag. Välförtjänt kan man tycka. Nu fokuserar man ju på att ladda om batterierna och fokus inför den andra gruppspelsmatchen mot Nederländerna på lördag i Houston. Just Nederländerna väcker smärtsamma minnen för många svenska supportrar och fotbollsspelare. För i EM 2004 då möttes ju Sverige och Nederländerna i kvartsfinal. Och det var ju ett skede av svensk fotboll där vi liksom var på gång. Det var en Zlatan i högform. Det fanns någon slags air ändå kring det där landslaget.
12: Kunde vunnit guld.
11: Men matchen... kunde vunnit guld. Matchen slutade dock 0-0 efter ordinarie tid och gick sen till straffar. Och en av de som satte sina straffar var ju Kim Källström. Idag är han landslagschef. Och så här berättar han för Radiosportens Selma Jennervall om det såriga minnet från den här matchen.
18: Tuff förlust liksom, men det är också lärdomen är väl också att man går vidare liksom. Det är ju, nu är det ett tråkigt minne, men jag står här fortfarande live and kicking, så det är ju liksom fortfarande, det är oerhört liksom, jag tror alla förstår att man tar det här på yttersta allvar, men samtidigt så är det ett spel där ena laget kommer vinna och andra förlora, och det är ju, och förhoppningsvis så ska man stå på rätt sida så ofta som möjligt.
19: Om du kollar på Nederländerna idag, har de kvar samma identitet som de hade då?
18: Det är klart att de kändes kanske lite mer tydliga i hur de var förut. Det känns som att man generellt i nederländsk fotboll har gått liksom ibland lite ifrån vissa principer som man inte gjorde förut. Så att det finns nog lite mer flexibilitet i Nederländerna idag än vad det var tidigare. Men samtidigt så football heritage, det är svårt att bli av med. Eller det kanske man inte ens vill. Har man väl fått till football heritage så kanske man inte ska bli av med det.
11: Här hajar jag till, för han pratade om termen football heritage. Mm. Det är ju liksom ett begrepp som populariserades av José Mourinho på den tiden han var tränare i Manchester United.
12: Just det.
11: Och det var ju några år in på liksom Uniteds fall, alltså från toppen när klubben harvade på utan att vinna eller nå Champions League. Och då menade Mourinho att det här var liksom Uniteds nya football heritage. Och då undrar jag, football heritage... Liksom Sverige har väl haft någonting som man kan liksom skulle kunna rama in som football heritage, men som man kanske slarvade bort eller tappade bort lite under de här mörka åren under Jon Dahl Tomasson. Vad skulle du säga är vårt football heritage och hur nära är vi att liksom ha det där igen?
12: Jag tror att vi håller på att omforma det, för förr var det ju liksom bygg bakifrån, stabil backlinje, välorganiserat. Välorganisationen, den får vi gärna hålla i, men kanske inte bygg bakifrån, för vår styrka finns ju framåt.
11: Eller hur? Du, förresten, en av våra hjältar i matchen mot Tunisien, det var ju Viktor Gyökeres som både gjorde mål och assist i den matchen. Men faktum är att han på sin allra första fotbollsträning hade liksom en helt annan känsla än positivitet och glädje. Så här berättar han för Radiosportens Kristoffer Karlsson.
20: Ja, jag tyckte väl att det inte var så roligt första gången jag spelade fotboll. Så ja, det var väl inte den bästa träningen jag haft. Så ja, det var väl... Inte 5+.
11: Hur kom det sig att du fortsatte med fotbollen?
20: Ja, jag tror mest var att jag var kanske lite blyg, obekväm i den miljön första gången. Liksom. Sen testade jag på en gång till och då tyckte det var skitroligt. Så jag tror det mest berodde på det.
12: Nå. Cristiano Ronaldos sista VM ska börja. På något sätt handlar ju allting alltid om honom. Så det är lite av ett stresstest för Portugal och alla oss andra som tittar på. Och det är ju något som hans närvaro har inneburit i några mästerskap nu. Gör han någon nytta? Hur bra är han egentligen som 40-plussare? Måste han spela om han är med? Blir det dålig stämning annars? Hur många tårar kommer falla på hans kinder mitt i matcher på grund av missade straffar, chanser? Den som vet, den vet. Han är en ifrågasatt legendar, också vid sidan av planen. De åren han har haft i saudiska ligan nu, sportswashing-kopplingen, miljarderna som hovas in. Och apropå VM i USA, den mörka skuggan där, våldtäktsanklagelserna från Las Vegas 2009 som han har förnekat. Det blev en förlikning 2010 och vi ska påminna om det att när ärendet togs upp igen så lades det ner utan åtal. Men Cristiano väcker ju starka reaktioner. Att han ens är tillgänglig att spela i Portugals VM-premiär är ju en het potatis. För han fick ju rött kort i VM-kvalet, men FIFAs disciplinnämnd valde att typ skjuta upp 2 av hans 3 matcher långa avstängning så att inga VM-minuter är i fara.
21: It's really got my blood boiling. Cristiano Ronaldo will be able to play for Portugal in their opening game at next summer's World Cup, despite his red card against the Republic of Ireland. Absolutely disgusting.
22: Yeah, it's not great. But you know full well, if that had been the case for Messi, they would have done the same for him.
12: Journalisten Andy Goldstein och Darren Bent från engelska Talksport satte ord på det som kokade hos många när det här beskedet kom i våras. Alltid heta känslor kring FIFA, alltid heta känslor kring Cristiano. Han som är historisk med flest landslagsmål, 143 stycken. Han är den fotbollsspelare i världen som har lirat flest landskamper, 228. Jämför med svenska rekordet, Anders Svenssons 148, det är 80 landskamper färre. Nu snackar vi ju herrrekord här, ska vi vara tydliga med. Och då påstår ändå Cristiano otroligt nog att, citat, jag jagar inte rekord, rekorden jagar mig.
23: Mas sei que tenho muitos mais recordes, mas como digo sinceramente, eu vou dizer uma vez mais, eu não sigo os recordes é que me seguem.
12: Rekorden jagar mig, sa han för några år sedan. Tror vi på det verkligen?
11: Det är som att han har rivit ut en sida från Zlatans självbiografi.
12: Ja, just det.
11: Eller hur, sättet han pratade där. Alltså det, han är ju en klassisk kicktorsk eller missbrukare. Han är ju beroende av att vinna, av att göra mål, av att slå rekord. Det är solklart att det är han som jagar om och inte tvärtom. Annars hade väl han aldrig kämpat sig så här, stångat sig blodig som han har gjort i saudiska ligan nu i flera år. För att till slut lyfta den där bucklan som han ju gjorde tidigare i år. Mm. Tredje, fjärde säsongen in. Och göra över 1000 mål är väl också någonting han har siktat på. Så det är solklart han som jagar rekorden.
12: Länge och för vissa fortfarande så handlar ju fotbollen mycket om duellen mellan Ronaldo och Messi. Vi pratade om det tidigare också här under VM finns det ju kvar. Messi har 8 gånger prisats som världens bästa spelare. Ronaldo har fått den utmärkelsen 5 gånger. De gör båda sina 6:e VM nu och Messi har ju vunnit en gång. Det har inte Ronaldo. EM-guld 2016 men inte VM-guld. Och det finns de som menar att han inte har här att göra. Att den här maniska träningsprodukten som han är liksom inte har det här naturliga fotbollsmässiga att leva på som åldring. Den här genialiteten som Messi har. Och när Ronaldos hastighet har sänkts, precisionen brister i det som annars var liksom fotbollsskor och en nickskalle utan pardon när han hamnade i läge. Ja, vad är Ronaldo då, Samir?
11: Ja, men det är ju lite damned if you do, damned if you don't med Ronaldo. Det börjar närma sig lite en Neymar-situation. Om Neymar är med i det brasilianska landslaget eller inte. Är han inte med, då får ju landslaget kritik för att han inte var med. Det är liksom lite samma med Ronaldo här. Är han med, då kommer han stjäla plats och luft och uppmärksamhet från kanske någon annan som förtjänar det mer. Han kommer kräva att mycket av spelet går genom honom. Och sätter han inte de där lägena, då börjar ju Portugal halta. Det är liksom det som är lite problemet här. Och du nämnde de här tårarna. Jag minns ju verkligen den här straffmissen i det senaste EM mot Slovenien. Han på övertid bränner en straff, blir helt förkrossad. Han står och gråter på planen. Och det är som att liksom, han nästan väntar sig att allting ska stanna upp för att han går igenom det här kvalet. Matchen fortsätter ju, den går ju sen till straffar. Portugal lyckas ju ta sig vidare. Men det är ju någonting med den situationen som smakar väldigt bäst. Och man förväntar sig kanske också mycket mer av en ikon, av en kapten, av en spelare med den erfarenheten och liksom statusen.
12: Mm. Och just vid EM för 2 år sedan så stod ju Ronaldo för 23 avslut under turneringen utan att göra ett enda mål. Hans tidigare lagkamrat, den engelska för detta fotbollsspelaren Rio Ferdinand, vi vill inte prata om klubbtillhörigheter från förr, han har inga som helst tvivel på Ronaldos förmåga nu i VM. I sin YouTube-kanal Rio Presents är han övertygad om att Ronaldo kommer spela från start i VM, och om inte, ja, men då utgör liksom bara idén av Ronaldos inhopp ett hot för motståndaren.
0: I've played the game obviously, right, and you're playing in this type of heat, right, so you get to 70 minutes, you start looking at the clock. I'm thinking, when am I going to get out of this heat, right? And if at 75 minutes or 70 minutes, I look to the side on the touchline and I see Cristiano Ronaldo limbering up and the gel's in his hair, he's smelling of roses, I'm standing there thinking, oh my God, this is a cheat card.
12: Ja, det är fuskigt att ha Ronaldo med, menar Ferdinand. Och det är klart, vi kan inte ignorera att Cristiano gjorde 5 mål i VM-kvalet när vi står inför gruppspelet här nu, där Portugal är storfavorit mot Uzbekistan, Colombia och Kongo-Kinshasa, eller Demokratiska republiken Kongo, som Portugal börjar mot i Houston onsdagskvällen 19.00 svensk tid. Och det är inte bara ännu en VM-match. Det är en hel epok, en hel VM-karriär som ska påbörja sitt sista kapitel, och det kan liksom sluta i den ultimata triumfen, eller med en sorglig känsla av att Portugal liksom snubblar fram genom Ronaldos nu segare löpsteg för att tiden liksom sprang ifrån honom snabbare än hans kropp mäktade med.
11: Ja, en vecka in i VM. Vi är fortfarande kvar i den första omgången. Ikväll ska den dock äntligen stängas. VMs sista lag ska otåligt få joina festen med de andra. På schemat som följer har vi lag från alla världens kontinenter. 0100 Ghana mot Panama. 0400 Uzbekistan mot Colombia. Och innan dess ska jag faktiskt gå på mitt livs första VM-match.
12: Ja! Underbart, jag unnar dig det.
11: Ja, men tack snälla. England, Kroatien i Arlington utanför Dallas. Den matchen går igång 22.00. Och såklart då, förutom Portugal som vi har pratat om, högintressant. Ja, men vi hörs väl på andra sidan då.
12: Ja, men då får du berätta allt om hur det var.
11: Lita på det.
1: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
2: Dags att bli lokala och då hoppar vi in. Mia Bryngelsson heter jag.
4: Och Theo Askartodag heter jag.
2: God morgon, P4 Stockholm är ju det här redo att köra igång. Vi har ju också våra reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss och håller koll på trafiken den här morgonen gör Andreas Lidefors. Vi börjar med en skjutning i Haninge igår kväll. Vad är det senaste där, Theo?
4: Ja, det var rätt tidigt, strax efter 6:30 som polisen larmades till Jordbro efter larm om smällar och en person hittades och fick föras till sjukhus med oklart skadeläge. Men ska enligt polisen ha varit vaken och talbar. Men nu på morgonen så finns fortfarande inga uppgifter om att någon misstänkt har gripits.
2: Och vädret den här onsdagen då, det blir soligt med högre temperaturer, 19-23 grader, och vinden den kommer från omkring nordväst. Nu ska vi få Ekot klockan 6 med Henrik Zell. Och det handlar bland annat om Ekots granskning av politikers fastighetsköp.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ei muuta kuin kuuntelemaan. Ja tuossa kuultiin sitä ennen se rakas lapsi, jolla on monta nimiä, eli Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen ja Levi and the Leavings tietenkin sen meille esitti. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello lähestyy nyt 7 ja sitten sen jälkeen puhutaan lisää futiksesta, jalkapallosta ja tietenkin siitä, että miten suomalaista juhannusta vietetään. Nyt vuorossa siis Ekot studiossa Henrik Sell ja aluksi aiheena valkoinen nuuska.
2: När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just hur vitt snus påverkar folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
3: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
4: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
3: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
2: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, reporter Daniel Öhman. Kommuner runt om i landet har i flera fall medvetet valt att rea ut fastigheter till politiker, visar Ekots granskning. I Kinda kommun i Östergötland fick en politiker köpa en gymnastikhall trots att han la det lägsta budet. Anders Ljung från Centerpartiet var emot affären.
5: Att man har begärt och fått in ett bud, ett högt bud, och sen avstår från att ta det budet, det tycker jag är fel. När det dessutom handlar om en lokal person som är politiskt aktiv.
6: Det högsta av de 4 buden kom från en privatperson som bodde utomlands. Men politikerna valde istället att ta det lägsta budet som lagts av en politiker från Landsbygdspartiet Oberoende.
7: Argumentet var att han skulle använda lokalen på bäst sätt. Men så här får det inte gå till i en kommun, menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
8: Att den som liksom är hygglig och trevlig och känd ska få köpa grejer till underpris. Det ska inte fungera på det sättet.
7: I Bengtsfors kommun i Dalsland såldes sjönära tomter till en moderat politikers bolag för 700 000 kronor. 200 000 kronor billigare än vad de värderats till.
6: Annonsen fanns bara på kommunens hemsida och de fick in ett bud. Moderaten Stig Bertilsson var med och beslutade om försäljningen.
9: Det fanns folk som hörde av sig som ställde frågor, men det fanns inget ytterligare intresse.
2: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har 3 iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. En majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Bland de mycket politiskt intresserade tror 2/3 att oppositionen vinner. Samtidigt tror de flesta att Tidöpartiernas väljare, de flesta av Tidöpartiernas väljare att deras sida vinner. Idag tar regeringen emot en ny särskild utredning om tillgängligheten i vården. Bland förslagen väntas en ny vårdgaranti med kortare tidsgränser. Istället för inom 90 dagar bör medicinsk bedömning ske inom 30 dagar och behandling inom 60 enligt utredningen. Och patienter ska garanteras information om vad som ska hända framåt, vilket Ing-Marie Bylund som precis avslutat en cancerbehandling välkomnar.
10: Allting som kan göra det bättre tror jag är jätteviktigt. Det ger ju en trygghet på något vis. Att man vet att jag är inte borttappad.
2: Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för just sådana sjukdomar. Det var Ekot.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Upo uusi dokkari löytyy siis sieltä dokkariarkistosta ja myöskin kotisivun kautta. Jos vaan kirjoitat, että finska dokumentti, niin kyllä löydät sinne sitten perille. Aamua kuuntelet, minuutin kuluttua on IEKKO-uutisten aika, mutta sitä ennen vielä ehditään vähän tätä juhannusjuttua purkamaan, että mistä se suomalainen juhannus oikein koostuu ja mitä siihen kuuluu ja miten suomalainen juuri sinun juhannuksesi on. Ja tänne meidän Facebook-sivulle sinne on tullut paljon kommenttia. Seija aikoo syödä sillikakkua tai semmoista sillitorttaa ja sitten grillata ja myöskin hengailla Sverige Finska Kysiner, eli ruosuu serkkujensa kanssa ja sitten todennäköisesti valvoa myöhään yöhön, niin kuin kuuluukin. Ja Laila taas sitten lämmittää saunan ja saunoo ajan kanssa. Saunossa minulla on itse tehty vihto ja nautin sen tuoksusta ja vihtomisesta. Kerään kimpun kesäkukkia, syömme mansikkakakkua ja vietetään päivä rauhallisissa merkeissä. Kuulostaa ihanalta se Lailan juhannus. Ja nyt kello lähestyy siis 8 ja on IEKKO-uutisten aika. Ensimmäisen aiheena vaalit ja studiossa Henrik Sell.
6: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
7: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos, och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
8: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
7: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
6: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
9: det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
10: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han själv kritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
9: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
6: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist, där reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för sådana här sjukdomar. Ekot med Henrik Zell.
11: Sveriges Radio Finska.
5: Tämän keskiviikon viimeistä aamun tuntia viedään, kello on 8:05 ja täältä Norrköpingistä tänään raikaa minun Milla Erosen ääni. Ja tänään puhutaan juhannuksesta, siitä miten sitä suomalaista juhannusta oikein vietetään ja onnistuuko sellainen tänä vuonna vai minkälaisia juhannusperinteitä juuri sinulla on. Tänne voi laittaa viestiä meidän sosiaaliseen mediaan tai sitten... Voi tietenkin soittaa meille myös puhelinvastaajan, mutta selailin tässä näitä viestejä, mitä on tullut tänne sosiaaliseen mediaan. Ja Sirkka kertoo täällä, että mulle oli lavatanssit, ruoka ei ollut tärkeä, eikä ole vieläkään, kunhan ulkona saa olla ystävien seurassa. Ja lavatanssia, niitä kyllä monet kaipaavat täällä Ruotsissa, mutta ainakin tuolla Håbossa, Bålstassa, niin siellä ainakin näyttää siltä, että siellä on itse asiassa tulossa juhannustanssit Suomi-seuran toimesta. Näin semmoisen menovinkin. Hetken kuluttua tällä lähetyksessä puhutaan häistä tai häämusiikista ja siitä, että minkälaista musiikkia sieltä Urkurilta toivotaan ja sitten myöskin siitä, että onko juhannuksena, meneekö joku vieläkin juhannuksena naimisiin? Tämä nimittäin ei ole nykyään enää mikään tavallinen hääpäivä. Mutta Ruotsin kuningas ja kuningatar, he viettävät 50-vuotista hääpäiväänsä juuri juhannusaattona tänä vuonna, eli yli huomenna. Hääasiasta hetken kuluttua. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan aamua.
12: Nimipäivät tänään.
13: 17. päivä kesäkuuta.
12: Suomalainen kalenteri.
13: Urho.
12: Suomenruotsalainen kalenteri.
13: Birger. Börje.
12: Ruotsalainen kalenteri.
13: Torborg. Torvald.
12: Saamelainen kalenteri.
13: Oävan. Birger.
12: Ortodoksinen kalenteri.
13: Sauri. Manuel. Manu. Sauli. Ismo.
12: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.

0: För en halvtimme sen så kom Riksbanken med sitt senaste räntebesked. Och med mig så har jag nu vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Ja, Anders, vad var dagens räntebesked? Där var inte, ska vi höra. Vad var dagens räntebesked?
1: Ja, Riksbanken låter styrräntan vara oförändrad på 1,75% där den har legat då ett tag nu. Och det här var precis vad många bedömare också på förhand trodde, att Riksbanken skulle ha oförändrad ränta nu vid junibeskedet. Det här är en bra balans tycker Riksbanken då, mellan att stötta konjunkturen lagom mycket, den är ju på väg uppåt, och hålla tillbaka inflationstryck.
0: Du var lite inne där, kan man säga, lite hur de motiverar, men lite mer specifikt Anders, hur motiverar Riksbanken det här beslutet?
1: Ja, de skriver i sitt pressmeddelande som de har skickat ut att kriget i Mellanöstern har lett till att inflationstrycket då har stigit. Den var ganska låg i april, inflationen, men en lite högre i maj, men fortfarande under Riksbankens mål. Men de menar då ändå att det är rätt att ligga kvar på 1,75%. Men det kanske viktigaste beskedet som kom idag också, det är att sannolikheten för att räntan ska höjas lite senare i år, den har ökat jämfört med tidigare besked från Riksbanken. Det är man ganska tydliga med, så att eventuellt räntehöjning då senare.
0: Kort då avslutningsvis Anders, vad innebär det här för oss svenskar, det du sa nu på slutet?
1: Ja, man kan väl börja förbereda sig både som hushåll och företag på att det kan bli lite dyrare att låna pengar i slutet av året eller nästa år om den här prognosen från Riksbanken håller i sig.
0: Tack så mycket, vår ekonomireporter Anders Hjelmin. Norges kronprinsessa Mette-Marit har fått nya lungor. Ingreppet vid Rikshospitalet i Oslo var lyckat och kronprinsessan kommer att vårdas enligt rutiner under några veckor, meddelar norska hovet. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och berättade i höstas att den förvärrats. Och så här kommenterar Svensk Damtidnings Johan T. Lindvall ingreppet.
2: Det här kan ju faktiskt liknas lite med när våran prins Daniel fick en ny njure. Det skedde ju också helt under radarn i största tysthet, tills att hovet själva valde att gå ut med ett pressmeddelande när tillståndet var så pass stabilt att man kunde gå ut med ett pressmeddelande. Så att nu är givet då att de går ut med det här pressmeddelandet från norska hovet, hennes tillstånd så pass stabilt att man kan berätta att hon har genomgått den här transplantationen.
0: Johan T. Lindvall, Svensk Damtidning där. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver behöver nätläkarbolag ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Det säger regeringens särskilda utredare till Ekot. Det här, det var Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och hur oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: sua ikävä.
1: Riksbanken lämnade idag som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%, men höjde samtidigt sannolikheten för en räntehöjning senare i år. Det är fortsatt stor brist på östrogenläkemedel på landets apotek. Jenny Eberhardsson i Läckeby utanför Kalmar är en av de kvinnor som nu desperat letar efter de här läkemedlen.
2: Jag själv har väl varit på jakt nu i en månad ungefär. Sen finns det ju de som har hållit på mycket länge.
3: Efterfrågan efter gel, spray och plåster med östrogen är enorm och det är slut på många håll. Jenny ringer runt i apotek och håller koll på nätet.
2: Vi pratar mycket om det i bekantskapskretsen, om hur vi håller på likadant allihopa.
3: Jenny Eberhardsson har till och med försökt med ett nätapotek i Rumänien.
2: Men det sket sig, för då behövde de ett nyare recept än vad jag hade, så då fick jag inte det.
3: Men det kan finnas stora risker med att leta läkemedel utomlands. Maria Vanrud, gruppchef på enheten för läkemedelstillgänglighet på Läkemedelsverket, säger att det är viktigt att man handlar från riktiga apotek.
4: Nej, men skulle du hamna på en illegal sajt, då skulle jag säga att då finns det inga garantier för att det kommer något överhuvudtaget eller vad det är i.
1: Och reporter här, det var P4 Kalmars Julia Löfqvist och Nick Näslund. Under förmiddagen så presenterades förslag som ska sätta stopp för nätläkarnas nuvarande sätt att ta betalt i styckpris för digitala besök. Framöver så behöver nätläkarbolagen ingå avtal i alla regioner där de vill erbjuda offentligt finansierad digital vård enligt de här förslagen. Vi hör regeringens särskilda utredare Anna Nergård.
5: Den här möjligheten att ha avtal med en region och erbjuda vård i hela landet, den upphör. Då måste man istället teckna avtal med de regioner där man avser erbjuda vård.
6: Möjligheten för patienten att fritt välja olika digitala utförare av offentligt finansierad vård, till exempel nätläkare, vid sidan av sin listade vårdcentral, skulle enligt utredningen begränsas i viss mån om förslagen genomförs.
1: Reporter Emily Rosén. Österåkers kommun blir den första kommun i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre, det rapporterar P4 Stockholm. Bältros är en smärtsam sjukdom som främst drabbar äldre och som kan leda till långvariga besvär. Vaccination som minskar risken för att insjukna och ha ont länge kan kosta flera tusen kronor. Sparpaketet på SVT har löst genom omplaceringar och naturliga avgångar, skriver journalisten. Sammanlagt så handlar det om 141 tjänster. Det var i februari som beskedet kom att SVT måste spara 355 miljoner kronor.

0: Om hon pratar så kommer hon avslöja både henne och mig att vi ju faktiskt är finnar.
1: Ali Jonasson växer upp i Göteborg och lär sig att dölja sin finska bakgrund. Men priset är högt.
0: Det är en mur som går mellan mig och min släkt.
1: En dag ändras allt. Lyssna på Sveriges Radio Finskas dokumenti Ali och kampen om finskan från skam till stolthet på Sveriges Radio Play.

0: Oförändrad ränta, men höjning kan vänta framöver. Farlig blyexponering får Stena Recycling att omplacera kvinnor. Och för detta presidents son döms för konspiration i Brasilien. Här är Ekot vid 12. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Men i den nya prognosen så skriver Riksbanken att det är troligare med en räntehöjning framöver än en räntesänkning. Och Riksbankschef Erik Thedéen talade en hel del om effekterna av kriget i Mellanöstern idag.
1: Nu har Iran och USA precis annonserat en avsiktsförklaring hur man ska hantera kriget. Det är förstås ett steg i rätt riktning, men det finns fortfarande mycket osäkerhet och det är för tidigt idag för att säga vilka långsiktiga konsekvenser den här avsiktsförklaringen kommer få. Vi har tidigare tryckt på att ju längre störningarna pågår, desto större är riskerna för inflation. Delar av näringslivet möter nu också högre kostnader. Inflationstrycket har stigit och vi bedömer att risken har ökat för att inflationen blir högre.
2: Ja, ni ser risker för att inflationen blir högre än vad ni har trott tidigare. Ändå ligger ni kvar med styrräntan. Varför då?
1: Ja, men vi tycker att det är välavvägt i den meningen att vi har ett ganska bra utgångsläge. Inflationen är inte överdrivet hög. Vi har en lågkonjunktur, det vill säga vi har lediga resurser i ekonomin. Ett sätt att illustrera det är att vi har ganska hög arbetslöshet. Men vi samtidigt har ett visst pristryck som kommer då från inte minst den här oljeprisuppgången.
2: Men ni höjer då också samtidigt prognosen för styrräntan. Hur säker kan man vara då på att det blir en räntehöjning i slutet på det här året och kommer det mera?
1: När man tittar på de här räntebanorna, vi publicerar de här, löparna har gjort det under många år. De är ju osäkra och de slår ofta fel. Men det här är ju ändå ett sätt för oss att säga att det är mer sannolikt. En fråga till exempel, är det mer sannolikt med en höjning än sänkning? Ja, enligt vår bedömning är det det. Men det är inte mer sannolikt med enligt den här bedömningen egentligen det här året att vi ligger still eller höjer. För där är det då ungefär 50-50.
0: Och det var vår ekonomireporter Anders Kjellmin som ställt frågor till Riksbankschefen. Patienter som behöver specialistvård ska få en medicinsk bedömning inom 30 dagar. Det här är enligt en ny utredning som överlämnades till sjukvårdsminister Elisabeth Lann idag. Det här förslaget innebär att patienter inom 10 arbetsdagar ska få besked om när den medicinska bedömningen kan göras. Och planerad vård ska ges inom 60 dagar. Idag så gäller en vårdgaranti om 90 dagar för specialistvård. Enligt land så är kortare vårdköer avgörande för förtroendet för den svenska sjukvården. Assistensbolaget Humana får inget skadestånd av staten efter att Inspektionen för vård och omsorg har återkallat deras tillstånd. Det här enligt en dom i Stockholms tingsrätt. För 3 år sedan så återkallade IVO bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans då. Efter att Humana överklagat och fått rätt i förvaltningsrätten så valde bolaget att stämma staten på 250 miljoner. Men det avslås alltså av tingsrätten. Nu ber vi oss utrikes, för idag så har Norges kronprinsessa Mette-Marit fått nya lungor. Transplantationen den genomfördes på Rikshospitalet i Oslo. Och vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, hur är besked nu från det här Rikshospitalet efter man kan säga komplicerade operationen?
3: Ja, men man kommer med beskedet att lungtransplantationen har varit lyckad, allting har gått bra och att nu väntar en ganska lång period för kronprinsessan på sjukhuset, flera veckor, mediciner som ska justeras och man ska ju givetvis se om det är några komplikationer som följer. Och sen så gäller det ju för henne att träna upp sig efter den här väldigt komplicerade operationen.
0: Vi fick ju det här beskedet under förmiddagen, David. Har du kommit några kommentarer från det norska hovet än?
3: Nej, det norska hovet har bara skrivit i ett pressmeddelande att kronprins Håkon kommer nu anpassa sitt program framöver för att kunna vara tillsammans med kronprinsessan. Och de tackar också för de varma hälsningar de har fått senaste tiden. Och det fortsätter ju att välla in lyckönskningar idag, bland annat från det svenska kungahuset.
0: Alltså, det var ju inte för allt för länge sedan, den 5 juni närmare bestämt, som det blev känt att Mette-Marit var uppsatt på den här listan för transplantation. Det verkar ju gått ganska fort, eller vad säger du, David?
3: Mm, men man förberedde också folket på att det kunde gå fort vid den här presskonferensen som hölls den 5 juni. Där berättade läkarna att just nu så var listan ganska kort. Jag tror det bara var 8 personer som var på den. Och att det kunde gå fort. Och det är ju inte en kö i den mening att den som är först på listan får lungor först, utan det handlar ju också om att det ska matcha mellan den som ska få lungorna och donatorn. Och det verkar som att Mette-Marit i det här fallet helt enkelt haft tur.
0: Tack så mycket. David, måste sluta där tyvärr. Men tack för klargörandet ändå. Du kommer vara med i fortsatta sändningar. David Rasmusson, vår Norden-korrespondent där. Vidare så, för Stena Recycling omplacerar nu kvinnor från anläggningen i Halmstad. P4 Halland har avslöjat att anställda utsatts för höga halter av bly och det kan vara skadligt för foster. Men Stena anställda Anna är kritisk till hur företaget hanterar de här omplaceringarna.
4: Du vet, du är skadad länge.
5: Anna heter egentligen något annat och hennes röst är utbytt. Hon har jobbat i miljöer där hon exponerats för höga halter av bly. Det giftiga ämnet kan finnas kvar i kroppen i många år och därför tycker Anna att företaget borde erbjuda henne och de andra kvinnorna ersättning för exponeringen de redan utsatts för.
4: Det visste inte jag nu, förrän jag satt och läste då att ja, men det kan ju fan sitta i typ 10-30 år.
5: Om det är aktuellt med någon ersättning till kvinnorna svarar inte Stena Recycling på. De vill inte ställa upp på en intervju utan skriver i ett mejl att omplaceringarna görs i samråd med de berörda. Men Anna berättar att beskedet skapat stress och oro bland de anställda.
4: Det var en bomb som släpptes och de flesta började gråta. Det var bara chocktillstånd typ.
5: Myndigheter och experter är överens om att redan dagens blygränsvärden är för höga eftersom det inte finns säkra nivåer för kvinnor i fertil ålder att arbeta i. Därför har Arbetsmiljöverket bestämt att gränsen för hur mycket bly kvinnliga arbetstagare under 50 år får ha i blodet ska halveras om 3 år. Anna önskar att Stena Recycling hade väntat med omplacering och först jobbat med att minska blyet i arbetsmiljön.
4: Vi ska ta till åtgärder i produktionen. Det hade man velat höra istället för att bli pressade med omplaceringar.
5: Stena Recycling skriver till P4 Halland att det nya gränsvärdet kommer ligga så pass lågt att kvinnor i fertil ålder efter 2029 i praktiken inte längre kan jobba på avdelningar där de exponeras för bly. De skriver även att de följer en försiktighetsprincip genom att föregå sänkningen av gränsvärdet. Och innan omplaceringarna är klara fortsätter företaget följa de anställdas blodvärden. Men Anna känner sig överkörd av bolaget.
4: Fan vad vi känner som smuts typ.
0: Reporter Sao Maidao vid P4 Halland. Vänsterpartiet föreslår en ny bostadspolitik där staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Byggandet ska enligt det här förslaget utgå från en satt maxhyra på lägenheterna istället för som idag marknadspriset på marken. Tanken är att staten som kompensation ska ersätta markägaren för förlorad inkomst. Enligt Vänsterpartiet så skulle det här förslaget kunna medföra 20 000 billiga nya hyresrätter per år. Då kan jag passa på att tipsa om Valkompassen där du kan jämföra dina åsikter med partierna. Valkompassen hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio. Utrikes, Brasiliens högsta domstol dömer ex-president Jair Bolsonaros son till 4 års fängelse därför att försökt konspirera mot sitt hemland genom att söka stöd hos USA:s president Donald Trump.
6: Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país.
7: Det är inte kongressledamöters uppgift att driva lobby mot sitt eget land utomlands, sa domaren Alexandre de Moraes och radade upp exempel på hur Eduardo Bolsonaro enligt honom gjort just det. Eduardo Bolsonaro flydde förra året till USA i samband med att han drogs in i rättsprocessen mot sin far Jair Bolsonaro, som sitter i husarrest, dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök. Eduardo Bolsonaro ska enligt domen ha försökt påverka Vita huset att införa tullar och sanktioner mot Brasilien för att på så sätt pressa både högsta domstolen och regeringen att frige hans pappa. Eduardo Bolsonaro är ex-president Bolsonaros tredje son. Första sonen Flavio Bolsonaro är högerns presidentkandidat inför höstens val. Eduardo Bolsonaro själv tillbakavisar både korruptionsanklagelserna och själva domen.

0: får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radioappen.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: I Finland pågår en av världens mest omfattande studier om välbefinnande, där runt 200 000 familjer kan komma att ingå. Niklas Bussman med familj har valt att delta i studien.
1: Det bästa vi kan göra är att hjälpa till.
2: Niklas Bussmans familj med deras nyfödda son är en del av undersökningen som kan följa dem genom hela livet. Bakom studien Framtidens Finland står det finska institutet för hälsa och välfärd, THL, som ska ta reda på hur olika faktorer och händelser genom livet påverkar människors hälsa och välbefinnande. Det här genom att följa de barn som föds i Finland mellan 2026 och 2029 och deras familjer från graviditet till livets slut. Genom undersökningen försöker vi hitta sätt att stärka kommande generationers hälsa och välmående, säger Anna-Marie Lundqvist som är projektledare. Studien, som kan pågå i 100 år, bygger på enkäter, registerdata samt prover och mätningar. Resultaten kan ge svar på hur barn och barnfamiljer kan stödjas på bästa sätt, samt varför sjukdomar uppstår och hur de kan förebyggas. Men även stora samhällsfrågor som psykisk ohälsa och ojämlikhet. Undersökningens storlek och längd samt det breda perspektivet där mångsidig data kombineras gör studien unik och resultaten kan även få betydelse internationellt. I en snabbt föränderlig värld räcker inte tidigare forskning för att förstå dagens utmaningar. Inte ens data som samlades in för 20 år sedan kan visa hur klimatförändringar eller digitalisering påverkar människors hälsa, säger Anna-Marie Lundqvist. För Niklas Bussman och hans familj känns det betydelsefullt att vara med.
1: Vi är kanske en liten del i den där hela undersökningen, men hoppas ens något data från oss också hjälper till att den ungdomen mår bättre sen i 100 år. Så.
0: Reporter Jasmin Foladi. I dagarna släpptes en ny dokumentär om en mystiker som lockar människor till Finland för att leta efter ett urgammalt tempel.
3: Det är så omöjligt att en tror att det är möjligt.
4: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
5: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
6: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
5: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
7: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
5: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
0: Gör det. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen.
8: Sveriges Radio Finska.
9: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan Roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
10: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
11: Hei, mitäs tykkäätte siivoamisesta?
12: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
13: Sama täällä.
11: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
14: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
15: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
16: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
17: Aina suomeksi, ibland på svenska.
18: Roketti.

0: Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat så bör arvodet för de partilösa, som idag ligger på 81 400 kronor i månaden, sänkas kraftigt. Det här säger SDs gruppledare Linda Lindberg.
1: Jag tycker en partilös inte ska ha mer än vad en medianlön i Sverige ligger på.
2: Medianlönen är 38 300 kronor i månaden. När gruppledarna idag på förmiddagen hade möte la Sverigedemokraten Linda Lindberg fram ett förslag om att villkoren för partilösa ska ses över. Och hennes ambition är tydlig.
1: Att göra det mindre attraktivt att sitta som vild i Sveriges riksdag.
2: Sverigedemokraterna anser att partilösas rätt till resor, övernattningsbostad och andra förmåner bör begränsas och deras arvode sänkas. Vildarna har betydligt lägre arbetsbelastning än andra riksdagsledamöter, säger Linda Lindberg. Daniel Riasat, tidigare vänsterpartist, är en av riksdagens 9 partilösa. Han kallar Sverigedemokraternas förslag för helt absurt.
3: Jag har skrivit fler motioner tillsammans med mina kamrater som också är vildar sen jag blev det än vad jag gjorde tidigare. Det tar också betydligt med längre tid.
0: Daniel Riasat, partilös i riksdagen, reporter Lova Olsson. I valkompassen som du hittar på vår sajt eller i appen Sveriges Radio kan du jämföra dina åsikter med partierna. Från den 1 juli så kan svensk och finsk polis åka på brottskande larm i båda länderna enligt ett pressmeddelande från polisen. Det här samarbetet gäller i de norra gränsområdena och innebär att polis kan ingripa direkt i nödsituationer ska jag säga, för att avvärja hot mot liv och hälsa även över landsgränserna alltså. Österåkers kommun blir den första kommunen i landet att fullt ut subventionera bältrosvaccin för invånare som är 69 år eller äldre. Där rapporterar P4 Stockholm. Rickard Öregård, moderat, är kommunstyrelsens ordförande.
4: Vi vill minska lidandet, vi vill öka självständigheten för våra äldre, men också skjuta på tidpunkten för när kommunala insatser behövs. Vi har en prognos att vi går 100 miljoner plus i år. Vi väljer att ta ett lite del av det överskott som vi ser som är utöver budget, att lägga det på våra äldre helt enkelt.
0: Vid en början över västkusten så munar det ikväll på över södra Sverige. Under natten så kan det följas av något regn. Mellersta och nordligaste Norrland får mest klart nattväder. Imorgon så luckras molntäcket upp över södra Sverige och kan varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur imorgon. Mellersta Norrland får molnigt och tidigt regn medan nordligaste Norrland får soligt. Från 20 grader i söder till 15 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.

0: Gapet för att Sverige ska nå klimatmålen växer. Det här visar nya beräkningar från Naturvårdsverket där Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
1: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
2: Under 2025 minskade utsläppen men inte lika mycket som de ökade 2024, visar Naturvårdsverkets preliminära statistik. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EU:s bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält, från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
1: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas.
0: Reporter här, det var Magdalena Martinsson. I Frankrike så kämpar ledningen för Louvren i Paris för att hitta finansiering för renoveringar av museet. Museichefen Christophe Leribo säger att konstmuseet närmar sig slutet av sin livscykel och att det står inför stora investeringsbehov. 9 miljoner personer besöker årligen Louvren. Det blir inga vätskepauser i Champions League eller i andra UEFA-turneringar nästa säsong. Det här säger Europeiska fotbollsförbundet UEFA till tyska ARD efter den hårda kritiken mot det nya momentet i VM-matcherna. Den här kritiken den har handlat om vätskepauserna, en i varje halvlek, att de förstör rytmen i fotbollsmatcherna och att tränarna använder dem för att ändra taktik. Internationella fotbollförbundet införde vätskepauser på grund av värmen i Nordamerika. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Här är Ekot. USAs president Donald Trump håller just nu tal på G7-mötet i franska Evian. Fokus har legat på överenskommelsen som slöts med Iran igår och hur aktiemarknaden reagerat.
1: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship.
2: Hade man inte slutit överenskommelsen med Iran hade kriget kunnat fortsätta i 3 veckor, 2 veckor, 4 veckor eller i 2 år, sa Trump och menade att det hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan år 1929.
1: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success. Your market would have, instead of going up at levels that nobody's ever seen before, would go down at levels that nobody ever saw before, maybe except for 1929 or whatever.
2: Trump menade att det har uppnåtts ett visst regimskifte och att de nya iranska ledarna har fått se ett nytt sätt att leva på och att de kommer att bete sig bättre i framtiden.
1: Frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life.
0: Reporter Hugo Bernard. Finlands riksdag har röstat ja till att slopa landets totalförbud mot kärnvapen på finsk mark, där rapporterar flera finska medier. Beslutet innebär att det blir tillåtet att föra in kärnvapen i Finland. Förslaget godkändes med 125 röster för och 61 röster mot. En fritidspedagog i Västerbotten döms till fängelse för att han bland annat smygfotograferat ett 20-tal nakna barn, rapporterar lokala medier. Mannen som erkänt döms till fängelse i 1 år och 8 månader för bland annat grovt sexuellt ofredande mot barn, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Han ska även betala 395 000 kronor i skadestånd till offren. EU-parlamentet har klubbat igenom hårdare regler för utvisningar. När beslutet fattats i parlamentet skanderade partierna längst ut till höger att skicka tillbaka dem i talkör. Av de svenska partierna röstade Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ja, medan Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade nej. Socialdemokraterna la ner sina röster. Och så kan vi berätta att det just nu är tågstopp i trafiken mellan Malmö och Köpenhamn, det här rapporterar P4 Malmöhus. Stoppet beräknas pågå i 5-6 timmar och orsaken ska vara ett elfel. Bussar ersätter mellan Hyllie och Köpenhamn. I studion Leif Näslund.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
4: Släpp lös alla dina tomtar på loftet och låt dem löpa fritt. Kvällens disco på finska är en feberdröm och dansgolvet har öppnat för alla sömngångare där ute. God natt, sov gott och välkommen. Nu kör vi igång.

Kära lyssnare, stig in i mitt mottagningsrum och lägg dig ner på divanen. För ikväll ska vi prata om drömmar här i Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Drömmar är ju någonting som alltid har fascinerat oss människor. I forntida kulturer så trodde man att drömmar var budskap från gudarna. Och under 1900-talet så var det psykoanalytikern Sigmund Freud som gjorde drömmar till sin business. Han ägnade sig bland annat åt att analysera och tyda sina patienters drömmar då han menade att drömmar var nyckeln till en persons undermedvetna. Och det här undermedvetna innehöll nästan alltid förbjudna fantasier om sex. Ibland var även någon mamma eller pappa inblandade. Freud, din sjuka snusgubbe. Den moderna vetenskapen har, mer eller mindre förkastat de här typen av hans idéer i alla fall. Men dagens forskare har inte heller kunnat presentera ett entydigt svar till varför vi drömmer och vad våra hjärnor egentligen håller på med under nattens timmar. Men det är inte alltid man måste sova för att få uppleva någonting riktigt surrealistiskt. Vi inledde dagens program med Amy och låten Xanadu. Originalet gjordes av Olivia Newton-John och var ledmotivet till fantasymusikalen Xanadu från 1980. Det här är en film som innehåller både ett rullskridskodisco och grekiska gudar som landar på jorden för att förmå människor att uppfylla sitt öde. En riktig feberdröm alltså. Och nu ska jag leka lite grekisk gud och berätta för er att ert öde nu är att shakea loss med Jouko Kosti Japavo med Shake Viekaiken, eller på svenska, shaken tar allt.

0: Här är Ekot. Iran framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran. Det menar Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamsk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
1: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter.
2: Amerikanska Bloomberg publicerade under onsdagen vad de uppger i ett utkast till avsiktsförklaring som Iran och USA formellt kan komma att skriva under på fredagen. Bland annat ska Iran få tillgång till minst 300 miljarder dollar för att återhämta sig ekonomiskt, och USA backar från kraven på regimskifte.
1: Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit. Dels genom att kräva den här typen av avsteg från USA, men också att vi ser att länder runt Persiska viken som tidigare gav sitt stöd till USA i när det kriget. Nu är de väldigt aktiva med att liksom få en sån här förhandlingslösning.
0: Sa Mohammed Fazal Hashemi, professor vid Uppsala universitet i Studio 1. Och reporter var Saga Nyström Holm. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75%. Samtidigt signalerar Fed en mer vaksam hållning framöver, och det innebär att centralbanken lämnar styrräntan oförändrad idag men öppnar för en höjning längre fram om inflationen inte faller tillbaka. Och beskedet, det var det första under den nya centralbankschefen Kevin Warsh. Storbritanniens public service-bolag för radio och tv, BBC, ska spara cirka 2 miljarder kronor i år. Det innebär att omkring 550 tjänster kommer att försvinna, enligt tidningen The Guardian. Neddragningarna är de största på ett decennium och innebär även att hela program läggs ner. Enligt BBCs generaldirektör Matt Britton räcker det inte med frivilliga avgångar, utan man måste också säga upp anställda. Totalt ska omkring 2000 tjänster dras in de kommande 3 åren. Och Sverigedemokraterna vill göra det tuffare att vara så kallad politisk vilde i riksdagen. Bland annat vill man att arvodet för partilösa sänks kraftigt. Grundarvodet för riksdagsledamöter ligger idag på 81 400 kronor i månaden. Istället ska det motsvara en svensk medianlön på 38 300 kronor i månaden, säger Linda Lindberg, gruppledare för SD. I studion, Leif Näslund.

0: Här är Ekot. Idag avslutades G7-mötet mellan världsledarna i franska Evian. USAs president Donald Trump höll presskonferens där tidigare ikväll om överenskommelsen som slöts mellan USA och Iran igår. Och hur väl aktiemarknaden tagit emot den.
1: So the one thing I didn't want to see is I didn't want to see economic catastrophe. If you kept this going, that could have happened. But all I know is every time we talked about the possibility of peace, the stock market shot up like a rocket ship.
2: Hade man inte slutit överenskommelsen med Iran, hade kriget kunnat fortsätta i 3 veckor, 2 veckor, 4 veckor eller i 2 år, sa Trump, och menade att det hade kunnat leda till den värsta ekonomiska krisen sedan år 1929.
1: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success. Your market would have, instead of going up at levels that nobody's ever seen before, would go down at levels that nobody ever saw before, maybe except for 1929 or whatever.
2: Trump menade att det har uppnåtts ett visst regimskifte och att de nya iranska ledarna har fått se ett nytt sätt att leva på och att de kommer att bete sig bättre i framtiden.
1: Frankly, I think that's regime change. I think they're going to behave much differently. I think they see a different way of life.
0: Och med nu vår internationella korrespondent Daniel Alling som följt G7-mötet. Vad kan man utläsa ur Trumps pressträff?
3: Ja, det var ju stundtals en ganska osammanhängande amerikansk president. Men det tydligaste han sa var väl just detta att Hormuzsundet måste öppnas till nästan varje pris. Allt annat vore en ekonomisk katastrof. Och då syftar han också på sin hemmamarknad i USA med bensinpriser som drabbar hans väljare. Men för att Iran ska öppna det där sundet så krävs det, så krävs det eftergifter från USA. Klart är sammanfattningsvis, Trump och Israel trodde att regeringen i Iran eller regimen i Iran skulle falla under ett kort krig. Den gjorde inte det. Den sköt vilt omkring sig, stängde Hormuzsundet och Trump var då inte beredd att gå längre militärt än så här. Och då var han tvungen att förhandla med ett Iran som då hade trumf på hand och det var en stark hand visade sig.
0: Av det som kommer fram om innehållet i överenskommelsen, vem är det som vinner på den?
3: Ja, om det som har kommit fram till närmelsevis blir det som skrivs under nu de närmaste dagarna så är det nog saker som Iran knappt själva trodde på att de skulle kunna få igenom före kriget. En finansiering för återuppbyggnad på $300 miljarder, rätten att sälja sin lukrativa olja igen. Det är riktigt stora vinster för Iran som skulle kunna växa starkare som regional stormakt på det här sättet. USA i sin tur får ett öppnat Hormuzsund då, som ju var öppet före kriget, men det klart, skulle Iran verkligen garantera att man inte skaffar kärnvapen så kanske det är värt $300 miljarder minst, vilket är helt klart, för det skulle helt enkelt vara farligt om Iran fick det. Möjligen ser Trump det på det viset, men en sak ska man komma ihåg, det är inte alls säkert att man kommer fram till ett slutgiltigt avtal. Vad gör Trump då? Bombar Iran igen som han sa? Jag tvivlar på det. Det sista ordet kring det här kriget är nog definitivt inte sagt.
0: Kan man sammanfatta G7-mötet i sin helhet på något sätt? Kort.
3: Ja, i all korthet, ett ovanligt enat väst faktiskt, inklusive Trump, om stöd för Ukraina och mot Ryssland. Frågan är nu bara vad det betyder i praktiken i konkreta åtgärder. Det får vi se.
0: Och där tackar vi vår internationella korrespondent Daniel Alling som alltså följt G7-mötet. I Finland har riksdagen idag röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser det som ett sätt att maximera Finlands säkerhet. Enligt oppositionen innebär beslutet att Finland blir det första landet i Norden som inte begränsar kärnvapen.
4: Det var i mars som den finska regeringen meddelade att man ändrade luckra upp den lag som fram tills nu har inneburit ett totalförbud mot kärnvapen på finskt territorium. Idag röstades förslaget alltså igenom. Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. I förlängningen handlar det om att maximera Finlands säkerhet, menar regeringen. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Så här lät det från den socialdemokratiska oppositionsledaren Antti Lindtman i början av mars när han intervjuades av Svenska Ylle.
5: Om det här förslagen går igenom, Finland är det enda nordiska länder som har inte begränsningarna. Vad kommer till exempel stationering kärnvapen?
4: Oppositionspartiet Centern valde idag att rösta för förslaget, medan den övriga oppositionen med socialdemokratiska SDP i spetsen röstade emot. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
0: Reporter Jakob Hallerström. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad i intervallet 3,5-3,75%. Samtidigt signalerar Fed en mer vaksam hållning framöver, vilket innebär att centralbanken lämnar styrräntan oförändrad idag men öppnar för en höjning längre fram om inflationen inte faller tillbaka. Beskedet är det första under den nya centralbankschefen Kevin Warsh. Och här hemma i Sverige beslutade Riksbanken i morse att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%. Samtidigt har sannolikheten för att räntan höjs senare i år ökat enligt Riksbanken. Sverigedemokraterna har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag för att effektivisera myndigheter och stoppa vad partiet beskriver som skatteslöseri. Arbetsgruppen leds av partiets näringspolitisk talsperson Tobias Andersson. Partiet vill bland annat skapa en ny utbetalningsmyndighet för statliga stöd och införa en effektiviseringsminister som ska leta efter slöseri på alla politiska nivåer. Sverigedemokraterna vill helst själva ha den ministerposten. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. Socialdemokratiska regionrådet My Alnebratt säger att Mindlers journalanteckningar varit så bristfälliga att det går inte att styrka om de utfört kvalificerad sjukvård.
6: De har kopierat exakt samma text och fört in i varje journal. Inget mer, inget mindre. Och det handlar alltså om 85 000 journalanteckningar som ser likadana ut.
7: Västra Götalandsregionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler, som är en digital vårdgivare inriktad på psykologisk vård. I granskningen såg de att exakt samma text används i alla journaler och att det i 98% av fallen varit samma behandlare som journalfört vårdtillfällena. Det handlar om vårdtillfällen under 2022 och 2023 där patienter chattat med en psykolog på Mindler. En tjänst som inte längre erbjuds av företaget.
6: Vi har i Västra Götaland nu begränsat möjlighet att agera på det här sättet. Men under drygt ett år så kunde man få 300 kronor per chatt.
7: Utöver att kräva tillbaka pengarna, 27 miljoner kronor, kommer också regionen att göra en polisanmälan.
6: Det är en bred polisanmälan som kommer titta både på ekonomiska förehavanden men också dataintrång och hur man har använt journaler.
0: Och Ekot har sökt Mindler. Reporter här var Carl Friborg. Med bara 2 dagar kvar till midsommar ser det ut att bli mestadels varmt och soligt på de flesta håll i landet, med viss risk för skurar i norr. Det säger Albin Thorsson. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI.
8: I norr då, så är det lite mer typiskt kanske som vi tänker oss midsommarväder, med att det är lite skurar och lite molnigt och det är lite sol och lite som vartannat. Så att det ligger någonstans mellan 15 och 20 grader risk för lite lokala skurar som kan dyka upp. Sen i södra halvan av landet så är det lite mer en högtrycksrygg som växer in, och här är det desto varmare. Vi har 20-25 grader på sina håll.
9: Och du, så här 2 dagar innan, alltså hur säker kan man vara?
8: Jag skulle säga att det är en ganska stabil prognos, men inte 100%.
10: Vid centralstationen i ett soligt Stockholm promenerar Josefin Jonsson med sin son Jack. De ska ut till havet till midsommar och vet vilket väder de hoppas på.
11: Sol.
12: Sol, som det är nu, jättegärna, så vi kan bada.
13: Brukar du hålla mycket koll på väderapparna?
12: Nej, alltså samma dag har jag koll på väderappen. Annars är det inte lönt, tycker jag. Det ändras himla fort.
10: Och skulle det trots allt komma en regnskur vet Jack vad han ska göra.
11: Då hoppar jag i vattenfällan.
0: Och reporter här var Tyra Meidel. Och det var midsommarvädret och så prognosen för imorgon som visar att över södra Sverige så luckras molntäcket upp och efterhand blir det allt mer sol framåt dagen. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn medan nordligaste Norrland får soligt väder. Från runt 20 grader i söder till runt 15 grader i norr. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
14: Och här är sporten med stort VM-fokus. Just nu pågår England-Kroatien i Sportextra. De har spelat cirka 10 minuter, ställning 0-0. Men nu ska vi backa bandet. För en dryg timme sedan gör slutvisslan i Portugal, Kongo-Kinshasa. Matchen slutade 1-1. En triumf för nederlagstippade Kongo-Kinshasa som med kvitteringen till 1-1 gjorde sitt första VM-mål. Vi hörde med svensk-kongolesiska fotbollsentusiasten Patrick Kunde efter matchen.
15: När det då visar sig att det faktiskt är ett riktigt mål som har gjorts, då minns jag inte vad som hände. Men vi var väldigt taggade helt enkelt.
14: Stor glädje där. Yassin Ayari slog till med två drömmål när Sverige premiärslog Tunisien med 5-1. Men reaktionerna efteråt har inte enbart varit positiva för Ayari, vars pappa är från just Tunisien.
16: Mestadels positivt och jag försöker också ta till mig det positiva istället för det negativa. Så jag har försökt stänga ut det negativa som har varit där ute. Så för min del har det alltid varit mycket positivt efter matchen.
17: Men det är ändå folk som är negativa.
16: Ja, såklart, men det är så den här världen är tyvärr. Alla håller inte med vad man gör för val i livet eller vad man gör. Och det är så det, man får bara acceptera. Det är inget jag kan göra åt det. Utan jag är den personen jag är och jag kommer alltid göra det jag tycker är bäst för mig själv.
14: Reporter Selma Jennervall, oddset att en person är frånvarande från jobbet vid stora mästerskap ökar med 57%, det visar en färsk studie från SCB. Så här reagerar landslagets Anthony Elanga på siffran.
18: Så det är helt sjukt vad ett VM-mästerskap kan göra för hela Sverige. Och det är bara så kul att se allihopa tillsammans och hur viktigt och hur mäktigt det kan vara. Och förhoppningsvis kan vi ge mer glädje till landet och vinna mer matcher för dem.
14: Reporter Kristoffer Karlsson i studion, Tim Gashi.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: Och Ekot börjar med att Iran framstår som vinnare i det läckta utkastet till avsiktsförklaring mellan USA och Iran. Det menar Mohammed Fazal Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
1: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter.
2: Amerikanska Bloomberg publicerade under onsdagen vad de uppger i ett utkast till avsiktsförklaring som Iran och USA formellt kan komma att skriva under på fredagen. Bland annat ska Iran få tillgång till minst 300 miljarder dollar för att återhämta sig ekonomiskt och USA backar från kraven på regimskifte.
1: Rent strategiskt så är det Iran som har vunnit. Dels genom att kräva den här typen av avsteg från USA, men också att vi ser att länder runt Persiska viken som tidigare gav sitt stöd till USA i när det kriget. Nu är de väldigt aktiva med att liksom få en sån här förhandlingslösning.
0: Sa Mohammed Fazal Hashemi, professor vid Uppsala universitet i Studio 1. Reporter var Saga Nyström Holm. Sverige får allt svårare att nå klimatmålen, det visar nya beräkningar från Naturvårdsverket. Sara Almqvist är enhetschef på klimatanalysenheten.
3: Om vi jämför med förra årets och tidigare scenarier så växer avståndet mot målen. Det är en utmaning såklart.
4: Under 2025 minskade utsläppen, men inte lika mycket som de ökade 2024. Och enligt prognosen ser Sverige ut att missa alla klimatmål, även det till 2045. Gapet för att klara EUs bindande mål till 2030 har sedan förra året vuxit rejält. Från en halv till 13 miljoner ton koldioxid. En miss riskerar att ge Sverige höga böter.
3: Så det innebär ju nu att för att vi ska klara det så behöver styrmedlen skärpas nu väldigt snabbt och under en väldigt kort period för att det ska få effekt då, fram till 2030.
4: En förklaring till att Sverige rör sig längre bort från målet är att lastbilar visat sig släppa ut betydligt mer växthusgaser än man tidigare räknat med. Och en stor anledning är också enligt Naturvårdsverket att regeringen sänkt reduktionsplikten och skatten på bensin och diesel. Men klimatminister Romina Pourmokhtari tar fasta på att Naturvårdsverket bedömer att utsläppen för i år kommer att bli lite lägre än de var vid maktskiftet.
5: Det är ju också ett glädjebesked att Sverige är på rätt kurs och nu behöver vi öka takten med exempelvis ny kärnkraft.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk ekonomi går åt rätt håll. Den bedömningen gör regeringen i en ny ekonomisk prognos. Vi har finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Det är stabilt nu. Vi är en konjunkturåterhämtning med starka statsfinanser. Och tack vare en expansiv politik och väldigt starka exporterande företag så går det ändå bra för Sverige i förhållande till många andra länder.
7: Ja, i en ny prognos idag bedömer regeringen att svensk ekonomi befinner sig i en återhämtningsfas. Tillväxten den väntas bli 2,3% i år och inflationen bara hälften så hög som Riksbankens 2%-mål. Bedömningen är ungefär densamma som regeringen gav vid en extrainsatt prognos i maj. Det här med anledning av kriget mellan USA och Iran.
6: Och det tycker jag också är ett bra tecken på att det vi gör fungerar, men också att Sverige generellt står väldigt starkt. Så att vi kommer att förväntas ha en av de högsta tillväxttakterna i EU.
7: Arbetslösheten kommer däremot att vara hög både i år och nästa år enligt prognosen. 8,5 sen 7,9%. Vi hör finansminister Elisabeth Svantesson igen.
6: Det handlar om att bryta den här lågkonjunkturen. För när den är bruten och vi får tillbaka normala nivåer av investeringar och konsumtion så kommer också fler komma tillbaka i arbete.
0: Reporter Filip Rönnqvist. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor som betalats ut för vård som utförts av den digitala vårdgivaren Mindler. De kommer också att polisanmäla företaget. Regionen har granskat drygt 500 journalanteckningar från vårdtillfällen utförda av Mindler som alla är skrivna likadant. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och anser att det saknar grund. De menar att varje behandling har genomförts och dokumenterats i enlighet med regionens egna skriftliga anvisningar och gällande riktlinjer. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer idag med förslag på hur beslut ska fattas snabbare och staten effektiviseras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch vill att regeringskansliet tar över en del expertis från myndigheter.
8: Det är så att myndigheterna tar beslut för sin sektor många gånger och tar inte hänsyn till helhet.
9: Kristdemokraterna vill se en översyn av hur hela den svenska förvaltningen går till. Utredningar ska gå snabbare, myndigheters uppdrag och regelverk ses över. Och låta regeringen ha sista ordet i det man anser vara viktiga strategiska myndighetsbeslut där olika intressen står mot varandra.
10: Också Sverigedemokraterna presenterade idag en rad förslag på minskad byråkrati som partiet räknar med ska leda till besparingar och effektivisering. Partiet vill bland annat tillsätta en effektiviseringsminister, en post SD gärna själv tar hand om. De politiska besluten ska inte urvattnas av byråkratin, säger Tobias Andersson, näringspolitisk talesperson.
11: Värna skattemedel, säkerställa att de politiska besluten får effekt i verkligheten.
0: Över södra Sverige luckras molntäcket upp imorgon och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag medan nordligaste Norrland får soligt väder. Och det blir runt 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var allt från Ekot klockan 23 och producent för den här sändningen var Gunilla Österlund. I studion hörde ni Leif Näslund.

0: klart att han är jättenöjd med den insatsen man har gjort här i kväll eller på eftermiddag.
1: Kroaterna med ett sista försök, djupledsboll in i offensiv del av banan. Kramaric hämtar på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Jed Spence med det långa håret emot till Perisic, inlägget in i straffområdet. Bedömer Jordan Pickford alldeles rätt, plockar ner bollen och då har 6 tilläggsminuter förflutit. Och då tittar domare Turpin på klockan för sista gången i matchen, för nu är det slut. Han blåser av domaren. England har besegrat Kroatien med 4-2. Det var 2-2 i paus. Sen startade engelsmännen turbinerna i den andra halvleken. Spände musklerna. For ja. Ifrån.
0: Ja, det håller jag helt med om, att de visade världsklass verkligen i sitt spel där i början av andra halvlek. Där Kroatien inte riktigt hängde med, så att jag tycker de vinner den här matchen rättvist.
1: Vad finns då att säga? Du började ju säga, apropå det kroatiska laget, och värdera det, för detta är ju i gruppspelet mänskligt att döma den svåraste matchen de har genomfört. Precis nu den förlorade de med 4-2. Nu återstår Ghana och Panama.
0: Ja, de har mött ett bättre lag idag. Jag tror att de, vad vi som är inne på också, Ghana är svårt att sätta var de är någonstans, men jag tror att det kommer bli en annan typ av matchbild där. Kanske Kroatien kommer ha mer boll och kunna föra spelet så de trivs bättre i, även om de har spelare som är duktiga på att ställa om i omställningarna. Men jag tror att det här ändå, så får man in en Modric som får styra lite mer och inte behöver ta så mycket defensivt, så tror jag att de kommer må bättre också.
1: Ja, du tror det var det han led av idag, Luka Modric. Han ganska tidigt utbytt.
0: Ja, nej, men han kom inte riktigt in i matchen. Han gjorde bra saker, men idag så var det ständigt 100 för honom.
1: England-Kroatien 4-2. Drygt 70 000 människor tittade på i inomhusarenan i Dallas.
2: Och Harry Kane har med sina 2 mål ikväll tangerat Gary Linekers rekordnotering som Englands främsta målskytt i VM-sammanhang. De står nu på 10 mål vardera. Johan, om jag räknar rätt så var du 5 respektive 9 år när Lineker gjorde sina 2 första VM-turneringar. Vågar du ändå på en jämförelse Lineker versus Kane? Eller ska vi släppa den frågan till Christian?
0: Ja, nej, men jag har ju sett Lineker några gånger också. Men jag tycker nog ändå så att Gary Lineker är, i mitt tycke, lite bättre fortfarande. Men jag tror att Harry Kane kommer ju gå om honom under detta mästerskapet, för att vara den som har gjort mest mål.
1: De har spelat i Leicester båda två, både Harry Kane och Gary Lineker.
0: Stämmer när du säger det, så kommer jag ihåg det också.
1: Ja.
2: Men har de båda räddat med punkt? Ja, vi släpper den. En fantastisk målvaktsinsats av Kroatiens Dominik Livakovic, det var vi inne på. Vad blir era slutintryck av Kroatien?
0: Nej, men att de har ett bra lag, men idag så räcker de inte till, för de mötte ett lag som var ännu bättre, som hade ett högre tempo. Så jag tror att Kroatien, jag tror att de kommer fortfarande ta sig vidare i den här gruppen, men det var inte det. Men det tycker jag i Kroatien hela tiden. De tar sig vidare utan att spela bra i framförallt VM.
1: Men när England var bra här i början av den andra halvleken, när de skapade chans på chans på chans på chans, gjorde 3-2 målet, chans på chans på chans, Livakovic räddade och räddade och räddade, då var det ju det där magiska läget som är så härligt att uppleva i sport, när all energi går rätt, när spelarna gör rätt i förhållande till varandra, publiken hjälper dem, spelarna ger energin tillbaka till publiken och publiken ger ännu mer energi till spelarna, och det händer grejer hela tiden. Det är så häftigt.
0: Ja, men det är klart att det är det, och framförallt att Bellingham också gör det 3-2 målet. Han ställer sig mot publiken, får med sig publiken och sådär liksom. Så att man ska ta vara på de momenten.
1: Och England njuter och England dansar och ler, och Harry Kane har gjort mål igen, och vi håller på att räkna hans mål. Nu har han gjort 81 mål på 115 A-landskamper. Det är väldigt bra siffror det.
0: Det är okej.
2: Vad kul det var att höra er. Christian Olsson, Johan Elmander, fortsätt njut utav kvällen i Dallas.
1: Tack.
2: Hörrni, det här är också en rubrik från ikväll.
3: Nu har alla storstjärnor presenterat sig i fotbolls-VM.
4: Skottet Mbappé! Oh, vilket mål av Mbappé! Det är mål och det är mål och det är Norge och det är Åland. Det är hon.
5: Messi!
1: Den i luften nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane igen!
3: Eller ja, nästan i alla fall.
4: Det här är läget för Ronaldo! Som skjuter utanför igen.
3: Kylian Mbappé gjorde 2 när Frankrike besegrade Senegal. Erling Haaland ville inte vara sämre och satte dubbla strutar när Norge vann mot Irak. Lionel Messi följde upp det med att göra hattrick för sitt Argentina som krossade Algeriet. Messi är nu historiens bästa VM-målskytt. Och så gjorde Englands Harry Kane 2 när de slog Kroatien med 4-2. Men Cristiano Ronaldo, som gjort 8 VM-mål under karriären, blev mållös i mötet med Kongo-Kinshasa. Det blev ett oväntat kryss och efter matchen har Portugal och Ronaldo sågats. En gång var han spelfördelaren, men nu vill han bara stjäla mål, skrev den tidigare brittiska fotbollsspelaren Chris Sutton om Ronaldo i BBCs live-rapport. Nästa chans för Ronaldo att presentera sig är på tisdag mot Uzbekistan.
2: Reporter här David Nyström. Och Kongo-Kinshasas sensationella kryss mot Portugal hade väckt uppmärksamhet världen över.
5: La tête de Wissam, le but! Et le but pour la RDC! Le but de Johan Wissam!
6: A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
7: Del Congo, histórico, ¿no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
8: 1-1 på tilläggstid.
9: Portugal 1, DR Congo 1.
10: Och det är EMN.
11: Congo 1, Portugal 1.
2: Ja, där har ni kvällens resultat. Portugal-Kongo-Kinshasa slutade 1-1. Den första VM-poängen någonsin för Kongo-Kinshasa. Och England besegrade Kroatien med 4-2. En sista uppdatering från Ekoredaktionen nu.
12: Alldeles nyss så kom beskedet att USA:s president Donald Trump har undertecknat överenskommelsen med Iran. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Trump ska ha skrivit under överenskommelsen under en middag med den franska presidenten Emmanuel Macron på Versailles-slottet efter G7-mötet. Och vi ska fortsätta med USA, för där har flera personer gripits efter att FBI lyckats stoppa terrorplaner riktade mot president Trumps kampsportsgala.
13: Federal charges have been filed against five people accused of taking part in the plot.
14: På söndagen anordnade USA:s president Donald Trump en stor kampsportsgala utanför Vita huset som en del av presidentens 80-årsfirande. Och nu kommer uppgifter om att FBI redan på onsdagen grep fem personer i olika delstater som misstänkts för att ha planerat en attack mot eventet. Det rapporterar flera amerikanska medier.
13: According to the criminal complaint, the group discussed using drones and sniper positions in their attack.
14: Enligt FBI planerade gruppen att använda drönare med sprängmedel och krypskyttegevär där president Trump, vicepresident J.D. Vance och Elon Musk var några av de uttänkta måltavlorna. Terrorplanerna kunde upptäckas och avvärjas tack vare en av de gripnas egen mamma som bara dagar innan galan hade larmat polisen.
12: Och reporter här var Nils Sive. Hemma i Sverige nu. För förskolor och fritidshem får bara hålla stängt för planering eller utbildning 4 dagar om året. Det har justitieombudsmannen JO kommit fram till efter ett klagomål mot Kungsörs kommun som ville hålla stängt i 6 dagar under läsåret 2025-26. Men 6 stängda dagar är alltså för många enligt JOs bedömning.
2: Elias Svensson, stort tack för ikväll vad gäller Ekoredaktionen. Rashford, Bellingham och 2 gånger Kane. Det var Englands målskyttar när det blev seger för engelsmännen mot Kroatien, alltså med 4-2. Martin Baturina och Petar Musa, målskyttarna för Kroatien. Och Portugal, Kongo och Kinshasa, alltså 1-1. Ska vi blicka fram lite mot natten, Johan? Det är inte Sverige som spelar, men det är svenskt på planen då.
15: Så är det, för 01.00, det är ju om mindre än en timme. Då är det dags för Ghana mot Panama. Och då är det Glenn Nyberg, den svenska domaren, som gör sin första match i denna VM-turnering. Och P4 Dalarna har träffat Glenns bror Robert, som också är domare.
16: Jag tror inte att han är nervös. Han kommer säkert känna en anspänning, men nervös tror jag inte att han är. Men jag skriver med honom och det låter som att det går bra. De är i Toronto som sagt och det, allt dit gick bra, förberedelserna är som de ska.
17: Vad skulle du säga är hans, Glenns, främsta styrka som fotbollsdomare?
16: Kommunikation och sen är att han är löpstark. Han orkar, han kör närhet till spelet. Men kommunikationen skulle jag nog säga är främsta han har. Att nå fram till spelare, även de som är jobbiga att ha att göra med.
17: Jag gissar att du ska vara uppe och kolla matchen i natt.
16: Ja, det ska jag.
17: Vad tänker du eller känner du när du ser honom på plan?
16: Nej, det är en stolthet. Jag ska inte vara så. Det är häftigt. Lilla Glenn från Säter, vad ska man säga? Nu är jag ju ganska stor också, men det är ändå stolthet, så ska jag säga.
15: Säger alltså Glenn Nybergs bror Robert från Säter är ju familjen Nyberg.
10: Alla i familjen var domare alltså?
15: Ja, jag hörde
10: hela släkten
15: det här bakom. Inslaget då från P4 Dalarna och Carlo Laszlo. Att, då berättade då Robert att det började med farfar. Pappa är ju domare och båda bröderna, men även systrarna
10: ja,
15: är också
10: såklart.
15: Domare. Glenn Nyberg dömer alltså Ghana Panama om mindre än en timme. Och vill ni hålla er vakna i natt om ni ska följa matcherna så kan ni få lite hjälp att hålla er vakna genom att lyssna på Radiosporten dokumentär. Det är lite av VM-special. Har du koll på det?
10: Ja, jag har faktiskt det.
15: Finns ju bland annat avsnitt om Ronaldos mystiska final där från 98 eller Zinedine Zidans skalle. Och så finns ju det senaste avsnittet.
10: Fotbolls-VM 1994 är för alltid inskrivet i de svenska historieböckerna. På arenan Rose Bowl i Pasadena spelade Sverige både semifinal och bronsmatch. Men samma arena var också platsen för Colombias misslyckande under samma VM. Där försvararen Andrés Escobar gjorde självmålet som senare kom att kosta honom livet. För frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
18: Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar. Och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar. Så för mig så är det på något sätt som ett slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
10: Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
15: Senaste avsnittet alltså av Radiosporten dokumentär. Mycket i den där appen. Ni vet ju förresten, Martin, vad den bästa starten på morgonen är och på dagen, ja, om man är intresserad av VM.
10: Jag har fått en helt ny vana under fotbolls-VM. För varje dag så startar jag den med uppsnacket, VM-special med Susanna och Samir.
19: Ja, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
20: Som en goodie bag på ett barnkalas.
19: Orättvis dömd straff.
20: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff.
21: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
20: Varje morgon, hela gruppspelet.
19: Och sen inför varje slutspelsomgång.
20: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
19: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
20: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
19: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
21: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Där kommer du imorgon bitti höra hur det gick i nattens matcher. Ghana mot Panama och Uzbekistan mot Colombia. Radiosporten sänder inte de här i natt alltså, utan där är det våra kollegor på TV som kan ge den servicen. Men hur det gick, det får ni från Susanna och Samir, och sen dessutom då uppsnacket mot det som händer imorgon kväll. Då är det ju ytterligare VM-matcher. Tjeckien mot Sydafrika och Schweiz mot Bosnien först ut, den andra gruppspelsomgången påbörjas. Vad vi annars hoppar in om idag då, Johan?
15: Det är faktiskt inte bara fotbolls-VM i denna värld, även om man kan tro det i dessa dagar. Det har varit två matcher i damallsvenskan där Hammarby har gått upp i tabelltopp efter 4-1 i Stockholmsderbyt mot AIK. Och är nu 3 poäng före Häcken. Häcken har då visserligen spelat en match mindre. Malmö, ny 3 i tabellen, passerade AIK via 1-0 borta mot Djurgården.
10: Men strax är det läge att smyga in i vaken i P3 och P4. Vi tackar för oss. Men som sagt, appen, det är det klart bästa vän under hela detta mästerskap. Där är allt man behöver, både efter och inför matcher i detta mästerskap. Charlie Andersson Lidberg, Gustav Ränkeskog, Isabel Gradin, Astrid Johansson är det som har koll på Radiosportens digitala och sociala kanaler. Tekniker har varit Brady Jovier och Björn Karlsson. Och sällskapet här i studion, Tim Garci, Johan Bengts och Martin Marlo. I redaktionen ikväll också, David Nyström, Jenny Pettersson och William Valdetoft. Glöm nu inte att gå in i appen och klicka in hjärtat på uppsnack partner med Susanna och Samir så har du den perfekta starten på dagen framöver. Vad kul att ni var med oss. Det slutade alltså 1-1 Portugal mot Kongo Kinshasa och England slog Kroatien med 4-2. Hörs imorgon!
0: Tack så mycket för det, Radiosporten, och tack också Tucker Wetmore med Sunburn. Nu har vi alltså P4-lyssnarna med oss här i Vaken med P3 och P4. I natt med Kalle Johansson och Julian Evans.
1: Ja, hörde du det när de listade vilka som har jobbat med Radiosporten ikväll? Jag räknade till 11-12 namn och det förtjänar de säkert att ha, men vi är bara två, va?
0: Ja, vi är bara två, vi.
1: Kan vi inte vi få lite cred för det? Vi är bara två.
0: Ja, vi nämnde våra namn. Det är ändå något.
1: Ja.
0: Här har vi precis snackat om det somrigaste man har gjort på sistone. Jag konstaterar att jag har på mig en skjorta, jag likt en servett i liksom tjocklek på, och även sandaler.
1: Ett skalat toalettpapper funkar också.
0: Ja, men lite så.
1: Ett lager på ett sånt fyra lagers toalettpapper. Ja.
0: Väldigt somrigt. Har jag i alla fall upplevt gårdagen. Du har inte riktigt kommit i sommarmode än. Och så ställer vi frågan till lyssnarna. Vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Vill man får man gärna höra av sig och berätta det. vaken@sverigesradio.se.
1: Vet du, Kalle, att jag inte har hunnit sola i år?
0: Nej, det har inte jag heller. Det har inte riktigt varit läge. En kall vår har det varit, men nu börjar det väl ordna upp sig. Ja. Fick in ett meddelande här från Elina som skriver att jag tog faktiskt mitt första kvällstopp. Jag frös i ungefär en timme efteråt, men det var det värt.
1: Snyggt.
0: Nu har man det gjort, liksom.
22: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song. Björnsson med All of My Heart här är P3 och P4. På frågan det somrigaste man har gjort har vi fått in ett meddelande från Monica som skriver: åt nypotatis och sill ute i trädgården här i dagarna för första gången i år. Händer det lite att tjuvstata på midsommar? Käka nypotatis och sill?
1: Ja, jag vet inte. Får man äta sill innan midsommar? Är det som en sån julmustgrej? Jag vet inte. Jag har gammal sill i kylen från julast, tror jag. Jag vet inte om jag ska äta upp den eller inte. Jag vet inte, den har stått i kylen, men ifall det är någon som vet, borde äta den eller inte, om det är någon läkare som sitter där ute och vill varna mig, så då är det sista chansen nu. Jag kanske petar in med den i helgen.
0: Vem vet, då kändes det i alla fall som att sommaren hade kommit på riktigt, skriver Monica.
1: Gött, det fattar jag det. Du, Kalle, vi har ju klagat över att det är lite varmt, eller klagat, men kanske också njutit lite grann, men att det har varit ganska varmt. Framförallt jag som har klagat, som har mina svarta militärkängor på mig, men jag får skylla mig själv. Det är ganska varmt ute i Europa också. Det här är inga egentligen nyheter. Det är alltid varmt i Europa på somrarna. Men jag läser här i DN att det är ovanligt varmt i Paris, ju, Parisregionen. Och då har man nu tydligen franska myndigheter. De har bestämt sig för att tillfälligt lyfta badförbudet för Saint-Martin-kanalen i nordöstra delen av Paris. Alla som frankofiler fattar väl var den här ligger. Jag har ingen aning, men den ligger i Paris i alla fall.
0: Man får inte bada i den?
1: Ja, tydligen inte. Eller man får bada där liksom på somrarna, så där, men tydligen så... det kanske man inte får bada alls faktiskt, men nu får man då göra det, att man får bada då på grund av att det är 37 grader var det igår i huvudstaden, och Paris är en sån här enorm metropol. Jag kan inte bara tänka mig hur varmt 37 grader måste vara just i en sån jättevarm stad. Det är ju lite sådär, det kommer ju bli 40 grader också, räknas det med i flera regioner i Frankrike på söndag. Så att, ja, det ligger en varning där för värmebölja. Och det här låter ganska skönt för oss som bor i Sverige, men det här med att man dör till följd av höga temperaturer är ett ganska stort problem i Europa. Det här är något som amerikaner tycker alltid man hör när man lyssnar på så här amerikansk radio och poddar, att de alltid pratar om så här Europa. USA är så mycket bättre än Europa, tycker de, att en av anledningarna är det då för att liksom, vi är så dåliga på det här med AC. Och tydligen så är det 60 000 ungefär personer som dör i Europa varje år till följd av höga temperaturer.
0: Av värmen?
1: Ja.
0: Ja, men då kanske det var bra grej då, kan man ju tycka, att

0: släppa på det där så att man kan bada i sjön eller i Kanada.
1: Ja, och jag, för det spännande med det här, det är liksom att i USA där är det bara typ 2000 personer, trots att de är, vågar jag säga om de är fler eller om de är nästan lika många som oss i Europa, men i alla fall 2000 mot då 60 000 som dör varje år till höga temperaturer på grund av AC då, helt enkelt, jag menar dem. Men du ska väl till Italien snart, jag blir lite orolig för dig, Kalle, kommer du att klara av den här, jag vet inte hur det är i Italien, om det är riktigt lika varmt som i Paris, men jag blir lite orolig för dig, du ska till Italien snart.
0: Ja, men precis, några 37 grader har jag inte att vänta.
1: Nej,
0: det känns skönt ändå, men jag tror det är en 31 och nosar på 32.
1: Du, det är ganska varmt.
0: Det är varmt.
1: Har du någon plan för det här?
0: Jag har faktiskt en liten handfläkt.
1: Förutom handfläkt och din toapapperstunna tröja.
0: Jag tänker att det är en bra start åtminstone, så får jag väl hålla mig...
1: Ja, vad gör man mer? Liksom? Man kan gå runt med så här vattenflaska med isbitar, liksom, men vad gör man mer? Man är inte så bra på att hantera det där i Sverige, tycker jag. Jag vet inte. Jag har aldrig riktigt utvecklat några sådana där strategier för att klara mig vid jättehöga temperaturer. Jag minns att jag var i Italien en gång i sommar och det var typ det absolut vidrigaste jag varit med om. Jag släppte på mitt personliga tabu att gå runt utan tröja i stan, för att det var liksom så fruktansvärt, så vi bara gick runt utan tröja och såg väl ut som turister som inte vet hur man beter sig, men det var typ värt det för att det gick liksom inte att existera.
0: Man får kanske släppa på sina principer om det är så pass varmt ändå.
1: Lycka till i alla fall, Kalle. Hoppas att du håller huvudet kallt.
0: Tack, fint att du tänker på mig. Ariana Grande tänker jag på nu. Thank You Next heter låten.

0: Ariana Grande, Thank You Next, alltså här i Vaken. Mats Karlsson Lenat kommer in i studion från Ekot. Hallå där.
1: Ja, hallå Kalle.
0: Vad ska vi prata om?
1: Ja, vi ska prata om det här avsiktsförklaringen, alltså gällande då ett slut på kriget mellan USA, Israel och Iran. Det här kom ju redan häromdagen, men det är först nu här för sent under kvällen som det faktiskt har undertecknats av parterna USA och Iran, och det här har inte skett fysiskt än så länge i alla fall, utan det här avtalet då, 14-punktsavtalet mellan USA och Iran, har signerats elektroniskt, och det har gjorts av både Iran och USA. USAs president Trump gjorde det här under en officiell middag faktiskt i slottet Versailles utanför Paris, där president Macron, den franska presidenten, var värd. Men det är oklart om det blir något fysiskt möte.
0: Inget papper liksom som...
1: Nej, om väntas. De kommer att träffas och skriva under det här och ta i hand och så vidare. Det här har ju varit planerat, och Trump har talat om att det här skulle kunna ske i Schweiz. Då är jag,
0: under fredagen har jag hört.
1: Precis, men nu verkar det oklart om det blir någonting, och Iran säger att man inte vet om det här fysiska mötet kommer att äga rum. Men i alla fall, avtalet är då signerat elektroniskt då, som sagt. Som vi har hört tidigare så handlar det ju om att det är en 60 dagars vapenvila egentligen som det handlar om i botten. Och under den här tiden så ska USA och Iran då försöka komma överens om det mesta egentligen, om detaljerna i hur allting ska ske för att det ska bli fred. Så det här är mest en skiss kan man säga som man har enats om nu. Bara helt kort kan jag nämna då att Hormuzsundet till exempel då, det är ju en av de absolut viktigaste punkterna för USA.
0: Det har ju pratats mycket om Hormuzsundet.
1: Precis, eftersom det är så viktigt då för världshandeln och oljepriset inte minst. Och det är oklart om Hormuzsundet har öppnats eller är på väg att öppnas eller vad som händer. Vi kommer väl att behöva återkomma till det. Men det verkar i alla fall vara överenskommet om att sundet ska öppnas. Sen handlar det ju också mycket om, som vi också har hört, Irans kärnvapen. Och i den åttonde av de här 14 punkterna som parterna nu alltså signerat så säger Iran att landet inte ska införskaffa eller utveckla kärnvapen och att anrikat uran ska spädas ut under tillsyn av FNs kärnenergiorgan IAEA. Medan förhandlingar i frågor som rör kärnenergi i Iran skjuts på framtiden. Jag tror att mycket återstår att förhandla om för USA och Iran, men att det har ju funnits en stark tidspress här om att i alla fall få fram någon slags avtal som kan ange ramarna för det här, och att det blir då, det har varit viktigt inte minst för USA och Trump då, att kriget inte fortsätter och att Hormuzsundet öppnas förstås då.
0: Ja. Det är undertecknat, åtminstone digitalt då.
1: Precis, det är där vi är just nu.
0: Mm. Mats Karlsson Lenat från Ekot, tack.

0: Lisa Stansfield med All Around the World här i P3 och P4. Caroline Åslund har kommit in i studion. God natt.
1: God natt.
0: Vi ska börja i Västmanland.
1: Ja, börja och sluta.
0: Alltså.
1: Det inträffade en trafikolycka för en liten stund sedan på riksväg 66 mellan Virsbo och Fagerstämt. Så det är avstängt under räddningsarbetet som pågår just nu. Och det är avstängt mot Fagerstämt. Men det påverkar trafiken i den andra körriktningen också. Det har varit en kväll med en hel del olyckor kan jag säga, men det har lugnat ner sig nu.
0: Skönt det, jag hoppas att det fortsätter så i natt och att det är lugnt läge.
1: Mm.
0: Har man tips till dig så kan man göra av sig.
1: Ja, på 020 999 444.
0: Tack för det. Miles Keaton är näst.

0: I Lie to You här i P3 och P4. Ställer frågan om det somrigaste man gjort på sistone. Och få in meddelande från Kerstin som skriver: plockade en bukett blommor i vägkanten och ställde på köksbordet. Väldigt enkelt men också väldigt somrigt, skriver hon. Det får man väl ändå understryka att det är somrigt med nyplockade blommor. Vi tar oss vidare till det här nu, tänkte jag.
1: Vad är det här för någonting? Det här är sånt som jag borde känna igen, men det är för ungt för mig.
0: Ja, det här är ju då hon som är på allas läppar. Konstant, känns det som. Herregud. Taylor Swift.
1: Jaha, den kändaste artisten i hela världen.
0: Precis.
1: Okej, ja.
0: Hon är det. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata om henne för att du vet Mamdani, New Yorks borgmästare.
1: Zoran Mamdani, ja visst.
0: Precis.
1: Absolut.
0: Han tycks ha bekräftat uppgifter om att Taylor och Travis ska gifta sig i New York nästa månad. Det här är ju inget som liksom kommit ut eller liksom har snackats om riktigt så, utan det här är något som kommer från hans mun. Så att jag tänker att vi ska prata mer om detta, men först lite Wilmer X, tänkte jag.

0: Filmer X, dina tankar är någon annanstans. Jag tänker att vi återgår till... Taylor Swift alltså. Och det var under en presskonferens som du kan ju ha hans förnamn.
1: Ja, du berättade att New Yorks nya borgmästare Zoran Mamdani skulle breaka att
0: Zoran var det.
1: Precis, att de skulle gifta sig eller någonting sånt.
0: Ja, men precis. Mm. Där var vi. Ja. Och det här har det ju ryktats om att det ska liksom ha varit någonting på gång mellan Swift och Kelce som förlovade sig förra året.
1: Mm, ja. Menar, det brukar vara en ganska bra hint liksom. Om att de kommer gifta sig så.
0: Ja, men precis. Mm. Det ryktas i alla fall att de har sagt ja till varandra nu under helgen.
1: Och gåshud får jag nu.
0: Ja,
1: jag.
0: Du får gåshud. Det. Ja, det pirrar till av Taylor Swift för din del.
1: Ja, du behöver inte uttrycka det på det sättet, men ja, det kan man väl säga.
0: Man kan också säga att Zoran Mamdani, han sa så här.
2: We are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Mm, han sa alltså, vi är landets största stad. Vi är vana vid stora evenemang. Vi vet att det sammanfaller med den 4 juli firandet av USAs 250-års jubileum och Taylor Swifts bröllop som ja, allt sker samtidigt. En reporter ställde sen en följdfråga om Mamdani var liksom bjuden på det här bröllopet eller icke. Och på den frågan så svarade han så här.
2: No and no.
0: Nej, det är han absolut inte bjuden på. Men hoppsan, där kom den nyheten.
1: Ja, no and no. Vet du vad den andra var ett svar på?
0: Nej,
1: han var absolut inte bjuden. Han ville säkert inte gå heller. Det är sånt här. Jag ville ändå inte gå.
0: Nej, jag hade
1: ändå inte tänkt gå. Ja, precis. Hon frågade inte att hon visste att jag hade en annan fest att gå på. Det är den.
0: Ja, det var nog något sånt alltså. Jag har ju också varit snack om att det kanske eventuellt är ett giftermål mellan Zendaya och Tom Holland också. Två väldigt stora skådespelare.
1: Två till personer som jag måste lära mig vilka de är till nästa gång.
0: Ja. Tom Holland är ju Spider-Man.
1: Just det.
0: Ja, vi får väl se. Mycket bröllop i alla fall. Harry Styles och låten Aperture härnäst.

0: Harry Styles här i Vaken med P3 och P4.
1: Du kan för bli pyttelite personlig en sekund.
0: Jag får höra.
1: Du får svara nej om du, eller du får välja att inte svara, men har du rakat benen någon gång?
0: Rakat ben? Jag tror vi har haft det som någon challenge på fritidsgården när jag gick i så sjuan.
1: I sjuan, okej. Okay. Ja, det är väl någonstans då efter det. Det är ungefär då som det slutar vara liksom kanske okej för killar så här generellt att raka benen. Sen kanske det blir lite, jag vet inte. Det känns som att jag som 38... Ja, precis, om man cyklar då. Men jag som 38-åring kan inte riktigt raka mina ben utan att det liksom finns någon särskild anledning. Kanske jag har hittat en sån anledning som gör att jag kan ha som ursäkt att testa raka ben. Jag har ärligt talat alltid undrat hur det känns. Då ser jag här att P3, våran, ja, jag hoppas säga grannkanal, men vi sänder ju faktiskt till P3. Så att, ja, vi har en... har tagit reda på det här genom att fråga en expert om man får mindre fästingar av att raka benen. Mm-hmm. Och det här kan jag förstå hur man tänker att, liksom, att fästingarna, de dyker oftast in på benen för att man går med korta byxor och sådär. Och så sen så trasslar de in sig i håret och så kommer de liksom, så får de så här fäste där. Så tänker man att om man rakar benen, kanske smörjer in dem lite grann också. Kanske är skönt. Men sådär, då kanske de inte liksom fäster utan de bara halkar runt och sådär. Tyvärr verkar det inte riktigt vara så enkelt, utan det är då experten allergologen Oksana Tenselius som P3 Nyheters Jeanette Kador har pratat med, säger att om det är jättebehåring så kanske det har betydelse, för då blir det lättare för dem att fästa sig. Men jag tror inte det finns så stark evidens för det. Så att det verkar inte som att det är jättestor skillnad att raka benen för fästingarna ska... Liksom, det är inte ett sätt att bli av med fästingar, men hon säger också att det kan vara ganska bra sätt att hitta fästingarna om man liksom har rakat.
0: Just det, man ser dem tydligare.
1: Man ser väldigt helt mycket tydligare, speciellt om man har mycket hår. Jag har inte sådär jättemycket hår. Jag är inte så hårig. Jag skulle nog kunna hitta en fästing här. Men om man har ännu mer hår så kanske det är ett tips. Och kanske passa på att använda det som ursäkt för att testa. Hur känns det egentligen att ha helt rakade ben? Jag tänker att det måste vara ganska skönt.
0: Mm, jag tycker jag supportar dig till att testa.
1: Mm, jag ska testa om jag ska ut i skärgården någon gång i sommar.
0: Mm, det tycker jag du gör helt rätt i. Rihanna nu näst. Lift Me Up heter låten.

0: Marius Borg Høiby dömdes till fängsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs president Donald Trump har skrivit under Iranavtalet. Det säger en amerikansk regeringskälla till AFP. Även Iran uppger att man undertecknat överenskommelsen. Och det Iran som framstår som vinnare i avsiktsförklaringen, det anser Mohammad Faslashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet.
3: När det här kriget började så pratade Trump om att Iran skulle kapitulera villkorslöst och att han skulle vara med och utse Irans nya ledare och så vidare och så vidare. Men en punkt som förekommer här, det är alltså att USA och Iran ska respektera varandras suveränitet och avhålla sig från att lägga sig i varandras interna angelägenheter. Rent strategiskt är det Iran som har vunnit.
2: Reporter Saga Nyström Holm. Det kan ta upp till ett år att få Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa under kontroll, varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall av Ebola bekräftats och 192 dödsfall rapporterats enligt WHO. Västra Götalandsregionen kräver tillbaka 27 miljoner kronor från den digitala vårdgivaren Mindler och kommer även att polisanmäla företaget. Bakgrunden är en granskning där regionen upptäckte att exakt samma text används i 85 000 journaler. Mindler skriver i en kommentar till Ekot att de bestrider återkravet och att de utfört varje behandling enligt regionens anvisningar och riktlinjer. I Norrköping ryckte polisen ut efter larm om att ett vapenliknande föremål sett sticka ut ur en bil och riktats mot förbipasserande. Polisen stoppade bilen med tre män och hittade en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott. Ekot klockan ett med Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Och Julian Evans. Vi tuffar på en stund till, du och jag.
5: Det är tuffa tider för en drömmare.
4: Just det. Ända fram till klockan 6 håller vi dig i sällskap. Eller 05.30 faktiskt. Angela och Justice nu med What You Want.

0: P3 och P4. Det är Vaken du lyssnar på. Vi ställde ju frågan tidigare, vad är det somrigaste du har gjort på sistone? Fått in lite mer medlande på detta. Anita, hon skriver, hängde tvätt ute för första gången i år. Gud vad härligt. Det luktade något särskilt om lakanen som får torka i solen, skriver hon. Och så skriver Rolf också, köpte årets första jordgubbar och åt dem med mjölk på altanen.
1: Mm.
0: Det är ju somrigt, om något.
1: Ja, det får man säga. Det är lite så här klassiskt formulär 1A på sommar, men absolut.
0: Och det där är ju heligt det där med jordgubbar för väldigt många.
2: Det finns ingen midsommar utan jordgubbar. Det är ju så.
0: Ingen midsommar, ingen jordgubbe, va? Nej. Det blir fel. Men...
1: ingen jordgubbe, då blir det ingen midsommar.
0: Precis, det var det jag tänkte komma till. Men vad får det egentligen kosta med jordgubbar på midsommar?
1: Får jag som en sån här, vad kostar en liten mjölkövning? Bara gissa vad ett kilo jordgubbar kostar. Eller bara köpa ett halv kilo av sån där burk. Okej, okay. Nu ska jag avslöja hur folklig jag är. Jag tror att en sån där burk, låda med jordgubbar kostar 40 kronor.
0: 40 kronor.
1: Jag tror det.
0: Vi får väl ta reda på det. Kanske att vi får svaret här. Adam från Uddevalla var det vi hörde där tidigare i alla fall, som tycker att priserna har varit rätt så saftiga.
2: Jag tycker redan det är lite dyrt, men för typ 70 kronor för en låda. Men jag hade ju inte betalat mer än en hundring för en låda. Så är det ju.
3: Om den kostar mer än 100 spänn, då börjar man titta på andra alternativ, utländska jordgubbar, eller struntar man i jordgubbarna helt och hållet då?
2: Man får nog ta den smällen ändå kanske. Det är, svenska jordgubbar, det hör ju till liksom. Det måste bli svenska jordgubbar.
0: 70 kronor var det.
1: Oj då, ja, jag var lite ofta med 30 kronor.
0: 40 sa det väl i och för sig, men det är ändå mycket pengar. 70 spänn, och det här beror ju på mycket av att det har varit en kall vår med frostnätter som har gjort att de här jordgubbarna har kommit att bli aningen försenade. Och Jakob Lundin tänkte att vi kunde ta och lyssna på. Han är nämligen en sån jordgubbsodlare och hade hoppats att de här plantorna skulle ha liksom kommit aningen längre än vad de har gjort vid det här laget.
4: Jo, den ser bra ut, men det är väldigt mycket gröna bär just nu på fälterna. Och det är lite ledsamt.
3: Vad kommer det göra med priset?
4: Ja, priset för min del då, som jag kan prata om, den kommer ju gå upp lite grann då.
3: Så till midsommar, vad tror du i västområdet, vad får man hosta upp för en liten jordgubbar?
4: Jag skulle tippa på runt 90 kronor.
1: Det var en lite ledande fråga där, vad gör det med priset? Det finns nästan inget annat att svara på den frågan än att det kommer att gå upp. Men visst, den ska ställas.
0: 90 kronor kan det potentiellt möjligen kanske
1: mycket
0: kosta.
1: Det är ganska mycket, jag hade inte köpt det tror jag. Nej. Jag inte hade betalat det faktiskt.
0: Det är också heligt med jordgubbar.
1: 90 bugg, som man sa på min tid, att det kostar.

0: Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, här är P3 och P4.
1: Kalle, visst är det sjukt att han ens har funnits, Michael Jackson? Han har varit död i typ 17 år, men jag tycker inte jag riktigt uppskattat honom när han fanns. Det känns som att han alltid var en sån här självklarhet, men nu finns han inte och nu kan jag ibland tänka så här, tänk att han har funnits. Vad häftigt, man levde samtidigt.
0: Pop-ikon. Kia på Hare skriver, idag åkte min upplåsbara queen size bed ut på balkongen. Nu kan jag ligga där ute och lyssna på er i eten. Trevligt.
1: Mysigt.
0: På tal om somliga saker och så. Vi pratade jordgubbar och sånt. Blir det någon jordgubbe för dig på midsommar eller?
1: För mig? Jag ska väl försöka peta in med någon där mellan att jag jobbar och att jag jobbar. Jag jobbar ju då här och försöker att göra sällskap med alla lyssnare som orkar tuna in till vaken då midsommar. Kvällen, så att jag kommer väl att vara lite trött på morgonen efter, sen så kommer jag att åka ut då på midsommarafton då och åka ut och fira lite grann med mina barn och sådär, försöka ge dem en magisk midsommar innan jag åker hit in igen. Kanske har jag med mig lite jordgubbar då, så att jag och Isabelle som jag då kommer att sända med får smaka lite igen.
0: En midsommarafton i Studio 27?
1: Ja, precis. Vi ska försöka att få lite midsommarig stämning, så att om du lyssnar då, ja, gör gärna det, kära lyssnare.
0: Underbart. Mm,
1: men annars så blir det väl det gamla vanliga helt enkelt.
0: Ja, det är det liksom små grodorna som gäller och så.
1: Ja, men jag tror det. Min dotter är 3, så hon är väl precis att hon kan börja uppskatta det där.
0: Kul,
1: nu och tycker det är kul. Så att,
0: för bästa
1: att berätta
0: där är ju, vad heter den, kråkan? Nej, den här, du vet, en slank dit.
1: Ja, prästens lilla kråka. Så eller mormors lilla kråka, man föredrar den sekulära versionen.
0: Ja. Alltså, det var bra skit.
1: Just det, man håller varandra i händerna och sen så ramlar man ihop så där.
0: Ja, okay. Det är kanske midsommarstången som man liksom suktar efter och har liksom som storslagna planer kring vad det gäller midsommar.
1: Man suktar igen efter en midsommarstång, det håller jag med om.
0: Ja. Eller är det kanske något helt annat? Det hade varit kul att höra vad planerna är för midsommar.
1: Ja.
0: Kan man gärna höra av sig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.
1: Vi vill ha lite midsommartips.

Enrique Iglesias, Desmar Bueno här i P3 och P4. Suomela Radio heter låten. Vi pratar ju om vad planerna är inför midsommar och jag får meddelande från Birgitta som skriver att det är jobb på fredag och sen lördag kväll och även på söndag dag, detta på ett LSS-boende. Kjell ska packa resväskan han inför Sverigeresan. Han ska ut och på vägarna då kanske. Sara skriver inte göra något särskilt alls är min tanke utan ska väl äta matjessill och potatis och gräddfil. En klassiker till midsommar. Behöver inga jordgubbar, jag inte. Kan vänta med det tills senare. Och så får in meddelande ifrån Inga-Lena också som skriver sitter på två, äta och dricka gott hoppas jag på en fin dag, inget särskilt planerat, alltid velat fira med många, alltså familjen samlad, nära och kära, vänner i olika generationer och sånt, alltid varit viktigt för mig, men tider ändras, skriver Inga-Lena. Får meddelande från Niklas också som skriver att ja, den här midsommaren, den kommer bli storslagen. Vill du dela med dig om hur din midsommar ser ut? Gör gärna det.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangiali.
3: Skorpan, vakna!
1: Det brinner!
2: Vi måste ut!
0: Förövare!
4: Kalla ditt monster!
5: Det här är Vaken
6: med P3
5: och P4
7: i Sveriges Radio.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvtejp. Vad hände alltså? Pyssliga Molly och Miriam. Klockan är 1:30. Vi har fått besök i studion. Det är Marcus Lenat. Marcus Lenat. Många,
1: Marcus mycket, har vi någon annan som heter.
0: Mats Karlsson Lenat, förlåt mig.
1: Precis.
0: Från Ekot. Det ska handla om flyg.
1: Ja, precis. För det kommer nämligen från och med nästa år att bli möjligt att flyga direkt mellan Europa och Australiens östkust.
0: Mm-hmm.
1: Det har inte varit möjligt tidigare eftersom ja, det är ju helt enkelt så långt att det har varit väldigt svårt att göra den här flygningen nonstop. Då.
0: Den där resan har jag gjort. Jag är ju ganska lång och det var väldigt små säten. Så att, ja. Det kanske blir andra bullar med det här flyget.
1: Det
0: men man behöver inte byta i alla fall.
1: Några timmar känner man ju på att det går nonstop. Då.
0: Ja.
1: Och, i alla fall, det är då det australiska flygbolaget Qantas som då ska öppna en direktlinje London-Sydney i oktober 2027. Och det här är möjligt då tack vare att man har beställt en egen variant av det stora flygplanet Airbus A350 som normalt då kanske tar 400-500 passagerare. Men nu i den här versionen som ska flyga direkt mellan Sydney och London så blir det bara 238 passagerare.
0: Mm-hmm.
1: Och att det är så pass mycket färre, det beror på att ja, man måste helt enkelt ha större tankar för att kunna flyga.
0: Bränslet.
1: Precis. Så att en stor del av bränslet kommer ju då att gå till att flyga bränslet, om du förstår.
0: Ja, ja, såklart. Men man undrar ju då när det är så mycket färre platser, är det mycket dyrare då?
1: Det kommer nog, det spekuleras, det vet vi inte riktigt än, biljetterna kommer släppas någon gång nästa år, skriver flygbolaget och medierna i Australien. Men man, analytiker spekulerar ju såklart att det här kommer ju att bli dyrare och det är ganska stor andel också sån här, vad ska man säga, business platser av olika
0: just det,
1: slag.
0: Inte så mycket ekonomiplatser så att säga.
1: Ja, men inte så, det är alltså i alla fall fler businessklasser än vad det brukar vara på sådana här stora flygplan. Då. 21 timmar kommer det att ta. Lite mer uthärdigt då, för sådana som dig och mig som har långa ben och så. Men ja, idag tar det då 25 timmar snabbast flygningen mellan London och Sydney med en mellanlandning då. En gång i flygets barndom så tog det 5 dygn och massor av mellanlandningar att resa mellan de här två städerna på varsin sida jorden då. I alla fall kan jag säga också att det går ju redan idag faktiskt att flyga nonstop mellan Europa och Australien. Men då är det bara till Perth, alltså i västra Australien, som man kan flyga direkt från London bland annat. Då. Eftersom då Perth ligger ju betydligt närmare Europa än vad Sydney och Melbourne och de andra storstäderna på Australiens östkust.
0: Just det. Australien är ju ett stort land.
1: Mycket stort.
0: Size of Europe, säger
1: jag. En kontinent är det ju, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja, men de som vill känna några timmar kommer kunna göra det i alla fall nästa år då, när den här nya flyglinjen ska öppnas.
0: Mm. Snyggt det. Mats Karlsson Lenat från Ekot. Du ska tack.

Deep Purple, Perfect Strangers, här är P3 och P4. Vi pratar ju om planerna på midsommar och det kommer in en väldigt massa meddelande på detta. Få in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se. Det är Maggan på andra våningen som skriver: hej, tack för att ni håller mig sällskap om kvällarna och nätterna. Jag har kollat på skräckfilm. Ni lugnar ner mina nerver. Midsommar kommer som vanligt spenderas med alla kusiner som jag knappt känner längre. Vi har alltid jordgubbar på midsommarbordet. Jag har blivit så himla annorlunda de senaste åren. Sist bytte vi knappt några ord, men vi försöker hålla på traditionerna ändå. Oh, det låter ansträngt. Men är det ingen som pratar med mig det här året heller, så kan de bara glömma julklapparna. Jag är ändå fullt upp med att hålla katterna sams. Deras paket ska ju också slås in, skriver Maggan. Ja, det lät som en lite stel midsommar ändå. Karina skriver att planerna för midsommar, ja, det är nog att hålla till med god mat tillsammans med syrran och dessutom sola. Christian ska slappa hos morsan några dagar och Marie, hon kommer ta och luncha med mor och far. För Elisabeths del så är det lite oklart, skriver hon. Jag vet faktiskt inte vad planen är. Inget särskilt bestämt eftersom jag har ont fortfarande efter en olycka, skriver hon. Kollar väl kanske på lite traditionella sommardanser i närheten. Promenerar minst 3000 steg. Äter lite sill och färsk potatis. Tar det väldigt lugnt. Jag hade tänkt åka upp till Dalarna, men här hemma finns hur mycket som helst att göra. Så en får väl roa sig någon annan midsommar istället. Vill du få gärna höra av dig och berätta om midsommarplanerna? SMSa till 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Sophie Ellie Baxter med Stay On Me här i P3 och P4. Vi pratar om planerna inför midsommar. Det är ju bara, jag ser sådär, en dag kvar. Fått in mycket meddelande på det här, och det kommer in på mejlen bland annat. Det står från Janne. Planerna inför midsommar är glasklara. Ett firande i Stockholms skärgård, i skärgårdens huvudstad, som heter Vaxholm. Dessutom så har vi en match mot Nederländerna. Vad mer kan man begära? Få in meddelande från på våra sociala medier också. Där heter vi Vaken med Petri och P4. Carina berättar att hon ska umgås med barn och barnbarn och dessutom grilla. Lugnaste midsommarafton på länge, skriver Magnus. Lite golf och matchesill blir det väl. Annars laddar vi för min yngsta sons bröllop som är en vecka senare. Ja, det är klart, man behöver spara på krafterna då kanske. Man kan liksom inte ta ut sig på midsommar om det är så att man har ett bröllop veckan efter. Antingen vara hemma och glo på tv eller vara med vänner, skriver Jimmy. Det beror på vädret och vad jag känner för på fredag. Gud vad skönt. Alltså, så skönt att bara ta det beslutet samma dag. Bara inte dina vänner liksom väntar sig att du kanske kommer eller inte. Men de kanske bara blir glada om du dyker upp, Jimmy. Vad vet jag. Äta sill kommer jag göra med min 21-åriga dotter på dagen, och sen så grillar vi på kvällen. Lugnt och skönt, berättar Annika. Ja, alltså det är väl som alla andra dagar. Få i sig lite mat, någon kaffe, och får vi se om man kanske kan vara ute och jobba lite om vädret tillåter. Jag ska vara hemma med kompisar, skriver Isabelle. Mysigt att höra om alla midsommarplaner. Hoppas det blir en sån där glad midsommar. Celine Dion ska du få nu, tänkte jag, med My Heart Will Go On. Därefter nattjakten.

0: Ett.
1: Det där ljudet betyder att det är dags för nattjakten. Välkommen in i värmen. Denna jakt under natten som förhoppningsvis tar dig närmare ett ord. Det är uppgiften om du vill vara med och tävla i nattjakten. Jag pytsar ut 3 stycken ledtrådar i form av musik. Du kan jobba med låttiteln på låten. Låttiteln och artist eller bandet. Det där kommer ta dig närmare ordet som vi söker. Så att jag tänker att om du vill vara med och tävla, då kan det vara bra att ha koll på det här som jag kommer säga nu. Nämligen mailadressen vaken@sverigesradio.se. Dit kan du höra av dig och skriva din gissning till vad det är för ett ord som vi söker. Värnplikt var ordet förra veckan, eller förra veckan tidigare i veckan, så har vi också haft start 11 och ja, många olika ord har vi haft i den här tävlingen, men vad är då ordet i natt? SMS kan du göra också, 72250, inled med vaken. Det finns ett pris i potten. Jag önskar dig stort lycka till.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden i nattjakten, det var Tove Lo med To Die For, Jack Jones Midnight Snacks remix, som förhoppningsvis tar dig närmare rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Där är Ekot. USAs president Trump säger nu själv att han skrivit under Iranavtalet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Samtidigt uppger statliga iranska medier att dokumentet undertecknats av Iran, rapporterar Bloomberg. Just nu utsätts Ukrainas huvudstad Kiev för en robotattack. Det skriver stadens militärledning på appen Telegram. Befolkningen uppmanas att omedelbart bege sig till skyddsrummen och stanna där tills larmet är över. Journalister från nyhetsbyrån AFP som är på plats uppger att de hört ljudet av en robot och två explosioner. Även i staden Zaporizjzja hörs flyglarm efter hot om robotattacker, det skriver guvernören Ivan Fedorov. I Finland har riksdagen röstat för att slopa förbudet mot kärnvapen på finsk mark. Regeringen ser det som ett sätt att maximera Finlands säkerhet. Enligt oppositionen innebär beslutet att Finland nu blir det första landet i Norden som inte begränsar kärnvapen alls.
3: Enligt försvarsminister Antti Häkkinen behövs lagändringen för att koordinera Finlands försvar ytterligare med de övriga NATO-länderna. Men beslutet har föregått som en livlig debatt. Högerregeringen i Helsingfors betonar att man inte strävar efter att placera ut kärnvapen i Finland och att man fortsatt inte vill ha kärnvapen på sitt territorium i fredstid.
2: Reporter Jakob Hallerström. 4 personer fick föras till sjukhus efter att 2 bilar krockat på riksväg 69 norr om Falun vid 9-tiden igår kväll. 3 av personerna är allvarligt skadade enligt Region Dalarna. Enligt uppgifter till Aftonbladet handlade om en frontalkrock och en av bilarna hamnade i diket. Detta var Ekots nyheter klockan 2 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
4: Tackar Alexander för det, och så tar vi oss strax vidare i nattjakten. Så se om det kommit in några gissningar på Vaken. snabel@sverigesradio.se. Teddy Swims nu med Mr. Know It All.